0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Kdo? Mi? Mi pa ne.
1: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
2: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
1: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Ljudje smo bitja, ki v nekem trenutku imamo lahko veliko občuti. In ta čustva, ki nas prevevajo, so samo del našega življenja. S Petrom Tonijem Brinevcem iz Ptujske gore bova govorila tudi o življenju. O življenju, o pomenu življenja, o tem, zakaj je življenje tako bistveno, pa ne iz tega vidika samo bom dejala preprosto cerkvenega, ampak tudi življenjskega, ker Pater Toni to izkušnjo z nami lahko deli. Namreč malce ga bomo zaprosili, da nam najprej pove, kakšna je bila njegova začetna pot in kako se je prestavila potem le do, bom rekla, cerkve.
4: Ja, torej lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Ja, moja življenjska pot je kar zanimiva, torej odraščal sem v Mozirju, potem obiskoval gimnazijo v Celju, po gimnaziju sem bil prepričan, da bom učitelj, ampak pol v zadnjem letniku se ne vem kako mi je bilo predstavljena fizioterapija kot takšna, ne, da je to zelo perspektivni poklic in sem se odločil za študij fizioterapije, ki sem ga tudi končal. In potem že bil zaposlen kot fizioterapeut 4 leta, potem pa se odločil in nadaljeval študij teologije, postal duhovnik, bil nekaj časa kaplan, potem tudi bolniški duhovnik, potem pa 8 let Prekmurja in sedaj 3 leta že na Ptujski gori. Zdaj, res je, ko sem bil bolniški duhovnik, to obdobje me je zelo zaznamovalo, namreč tam se res srečuješ z življenjem in tudi z tistimi mejami, ki jih nekako človek zazna. In tam sem se zelo veliko naučil praktičnih stvari o življenju in o človeku, tako da sem videl, da mi ne samo izkustvo, da moram tudi kako znanje pridobiti. Zato sem tudi upisal še študij psihoterapije in tako se tudi mečkan teoretsko izpopolnjeval v tem drugu. Tudi, ko sem bil še fizioterapeut, sem ugotovil, da veliko bolj kot moja fizioterapevtska obravnava je ljudem prijalo ali pa pomenno pogovor. Torej, življenje lahko zaključimo, ali pa čisto tako na prvo žogo, življenje so odnosi. Je najprej za življenjem je oseba in če je oseba tisti pojem, ki daje življenje, ne, je to ta potem izraz ali pa potrjevanje osebe kot take znakenega življenja. Res pa je, da smo zelo različni in na različen način dojemamo sami sebe in pri tem pa lahko drug drugemu zelo veliko pomagamo in se potrjujemo in odsevamo drug drugemu to, kar ne bi bilo življenje v nas.
3: Ja, življenje samo, ne? In skozi, bom dejala, zgodovino je življenje imelo različno vrednost. In danes smo v spoznanjih, da ima življenje veliko vrednost, da ga moramo živeti, doživeti, ga začutiti, da ga moramo spoštovati. Ne samo svojega, ampak tudi življenje ostalih. In kot ste prejle dejali, da življenje so odnosi, nekako danes smo se pa znašli ravno v prelomnici, da ti odnosi postajajo vse bolj, bom rekla, površinski, ljudje vse bolj bežijo v nek digitalni svet in da tista pristnost se pa je izgubila, ravno tista pristnost, ki daje vrednoto življenju.
4: Jaz s tem bi se zelo strinjal in postajajo odnosi zelo hladni ali pa zelo avtomatski in zatekanje v ta digitalni svet nas počasi hromi v tem odnosnosti do drugih. Hkrati nas pa postavlja v eno osamljenost, ne? In smo kar naenkrat sami in zato je potem zelo težko kakšno stvar prebrost ali pa prejit ali pa potrpet in zato so stiske toliko večje, ne? Ker nimaš ene autorefleksije preko drugih, preko odnosa, ker tudi če so kakšne težave ali pa to, ko vidim pri psihoterapiji, to ne moreš sam rešiti. Gre vedno v odnosu. Stvari, tudi travme, tudi razno razne, ne vem, če hočete, zlorabe, kar tudi je, dejansko to spada pod travme, se razrešujejo v odnosu. Zato so psihoterapevti, zato so psihologi, ne? Ker se travma zgodi v odnosu, je potrebno tudi odrešiti v odnosu. In življenje, ja, ima vrednoto. In zdaj pa ena stvar, ki jaz vidim zelo tako problematično. Mi mislimo, da mi imamo ideal življenja, da bo vse super, da bo vse gladko teklo, ampak življenje ni gladko in življenje in je problem. Problem je, ker mislimo, da bomo skozi življenje šli brez vsake težave, brez vsake stiske, brez vseh problemov. In to je včasih velik problem, ne? Pa nekaj zaškripa pa, ali pa nekaj ne gre tako, je pa potem stiska izredno velika in tudi beg v razno razne stvari od odvisnosti naprej je potem veliko večje tekanje. Ne? Tako da, ja, življenje je skrivnost in bo verjetno ostala skrivnost in zato, ker življenje prinaša tudi tegobe, tudi stiske, tudi vprašanja, tudi ranjenosti, tudi prepreke in če je človek na to pripravljen in jemlje na tak način, ne, je potem veliko lažje. Mislim, jaz se zdaj, letos smo pokopali mojo staro mamo, ampak je z veseljem omenjam, zato ker je bila 96 let stara in je tu v starejših ljudeh je modrost. Ne. In kar vidim, da mi smo pa zdaj te starejše ljudi in stare ljudi kar strpali v nek dom za ostarele ali pa v nek geto, ki ne rabimo vas več. V bistvu smo pa družbo ropali za modrost, življenjsko modrost, ki je pa mi z knjig ne moremo naučiti, ampak preko življenja. In naša trauma vedno rekla, je že tak moglo biti, ne. Se pravi, ona je sprejela tudi poraz, tudi kakšno izgubo, tudi kakšno stisko in je šla lažje naprej. In ta mi veliko mi ostaja, no, ta je že tak moglo biti.
3: Ja, tole bi jaz enačila za našo ljudsko zgodbo, torej preprosto zgodbo Pšenica je najlepši cvet, kjer je zapisano, da je mladenič skril svojega starega očeta in ko je kralj hotel se pomoriti, starejše ljudi in ravno tale oče mu je pomagal, da je prišel do roke mlade kraljične, ravno za svojo modrostjo, kajti ko je zastavljeno vprašanje, katera roža oziroma kaj je najlepši cvet, katera roža je najlepši cvet in on prinese pšenico in reče, ne, da pšenica je res tista, ki napolni človeka tako duhovno z svojim videzom valovanje na polju, kot seveda tudi s hrano, kajti kruh je osnova in je hrana. Tako da ja, tole je dejstvo, da moramo sprejemati različna obdobja v svojem življenju in njihove zakonitosti. Ne? Smo pa morda družba, ki si želimo ostajati večno mladi in iskati eliksir mladosti, namesto da bi morda ravno našli eliksir in modrost v tistem obdobju, v katerem smo.
4: Ja, seveda, vsi, veste, že to vidim, če jaz rečem, da so stari ljudje, so tako alergični. Nismo stari, smo starejši. Nobeden hoče biti star. Ampak starec je nekoč veljal za modrega človeka in je bil to kompliment. Mi imate prav, ja, vsi si želimo biti mladi in lepi in popolni in tako naprej. Ampak veste, v popolnosti ni je, to je dejansko samo oblika. Ne, mora biti tudi vsebina. In jaz mislim, da smo v tem, tudi v dojemanju življenja izgubili ta občutek enotnosti med obliko in vsebino. In preveč gledamo samo na obliko, se pravi na to, kar se vidi in to premalo pa na vsebino. Ne? In včasih se za to lepo obliko, čudovito, popolno od operacij naprej skriva zelo boleča vsebina. Tist pa ne gre kar tako popraviti. Ne?
3: Ne, tisto pa potrebujemo, tako kot ste dejali, vsi poklici, ki jih imate v življenju, vas vodijo k temu in verjetno se srečujete z zelo različnimi ljudmi, različnih starosti, ki iščejo, bom dejala, zapolnitev praznine.
4: Ja, res je, ne? In to praznino polnimo na različne načine. In fajn je, da bi to polnili z odnosi, z ljubeznijo. Zato, ker vse ostalo bo samo še večjo praznino povzročalo in še večjo hlastanje potem. Tako da, ja, povabilo k temu res pristnim odnosom ni lepšega kot eno prijateljstvo, ko se usedeš dol in razodeneš svoje srce in pa lahko je samo eno veliko uho, pa je že veliko lepše, kar je pač odnos, ne.
3: In to nas potem veliko krat tudi reši, bi lahko dejala. Dotaknila se bom morda še ene teme, tako zelo na kratko, ne, ravno ti odnosi nas vodijo vedno tja, da postavljamo nekatere stvari na pedestal in jih popolnoma zakompliciramo v njihovi preprostosti, ki pa popolnoma nepotrebna. Ne. Ker ti življenje je, kot ste dejali, vzpon in padec, tako kot da greš na goro in tudi, ko prideš na cilj, moraš se stopiti, hočeš ali nočeš, tako pač je. In življenje je vedno pobuda, da ga živimo polno v vseh, bom dejala, skrajnostih in v vseh smereh, ampak da poskusimo razumeti, da smo tu z namenom in da vsako dejanje, ki ga naredimo, je verjetno namenjamo temu, da pustimo neko sled.
4: Absolutno. In zdaj veliko krat se zalotim, da ljudje rečejo, da ima uživati življenje. Jaz se temu uživati življenje mečken izogibam. Jaz uporabljam rajš izraz okušati življenje. Zato, ker to uživaštvo ima tisti že kar mečken negativ, ne, da se idem pa šel uživati, pa nam neč delo, pa se bom napil, pa ne vem kaj že vse, ne, da bi se malo sprostil. Ampak ne, okušati življenje. Če ti poješ eno dobro kosilo, si lahko zelo zadovoljen, ne, rečeš, kako je bilo lepo okušati to dobro hrano, ki je recimo nekdo pripravil res z ljubeznijo, ne, in z ljubeznijo pripravljena hrana je najboljša, ali pa greš v naravo in okušaš te lepote narave. In se mi zdi, da to daje pečat življenju, okušanje življenja, ne, in s tem se res skrbi. In ena stvar, ki bi še je poudaril pri življenju, je hvaležnost. To je kot eno zdravilo, veste, hvaležnost je kot zdravilo, ne? Da jaz se uzrem, pa sem, zakaj sem pa danes hvaležen? Čeprav se mi je zgodilo to, pa on me je razočaral, ampak kljub vsemu, jaz vedno rečem, zahvalite se za to, kar ste, ali pa za to, kar imate. Ne? In je to kot tista stvar, ki bo te spet priklopila na sebe. V končni fazi sem pa nekaj dosegel, ne? Jaz se vedno spomnim, čak malo vse, pa ti si pa že nekaj, ne? Nekaj si pa dosegel, ne? Pa nekaj pa si v življenju. Bi pa nadaljeval s tem, kar ste rekli, ne? Da pa le ostane, ne? Kaj ostane? Men zelo spremlja ena pesem, ki jo tudi zelo rad zapojem, ki pravi, ko življenje prah postane, tisto toplo le ostane, kar dajal si tudi drugim. Ne samo drugim, ampak tudi sebi, ne? Tisto toplo. In ljudje, ne? Ljudje smo čustvena bitja, ljudje smo bitja odnosa. Ne? Zato to zdaj, če se samo mečkam bolj populistično izrazim, ta pesem od Nine Pušler, Tople oči, ne, to je izredna priljubljena pesem, ker ljudje hrepenimo po teh toplih očeh, ne, ki se ti približajo, ki se ti odprejo in te tudi nahranijo.
3: Da zaključiva najem pogovor, bova dejala tako, življenje so odnosi in v odnosih lahko najdemo vrednoto, vsebino in smisel, samo dovoliti si moramo, pobegniti individualizmu, kajti svet okrog nas je lep, kajti lepoto, kot bi rekel Nietzsche, lahko najdemo tudi v grdem. In ko ste dejali tople oči, zazreti se človeku globoko v oči pomeni videti njegovo dušo. Hvala za pogovor.
4: Hvala tudi vam in lep pozdrav sem.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, življenje vrednoti je vredno in ne glede pred kakšno oviro se znajdemo, zmeraj je solucija, zmeraj je rešitev, samo malce moramo pogledati v daljavo ali pa se zazreti kdaj tudi v kakšne tople oči. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4. Radio Slovenske Gorice.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, a že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja.

Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Veste, o prvih stvareh se običajno dobro spominjamo. Prvega šolskega dne, prvega poljuba, prve službe, prvega potovanja. Prvič, ko smo nekaj naredili in si mogoče takrat sploh nismo predstavljali, da si bomo ta trenutek zapomnili za vse življenje. Veliko manj pa razmišljamo o zadnjih, ker običajno ne vemo, kdaj nekaj počnemo zadnjič. Kdaj nekoga zadnjič objamemo, kdaj mu zadnjič stisnemo roko, kdaj se z nekom zadnjič pogovarjamo in ga pogledamo v oči. Kdaj nekam zadnjič pridemo, sedemo za mizo, slišimo nek glas ali izrečemo čisto običajen dobro jutro. In morda je prav zato tako pomembno, da znamo biti zares prisotni v trenutku, ki ga živimo. Da ne čakamo vedno na jutri, da povemo, ko imamo radi, da se zahvalimo, da se nasmehnemo in da si vzamemo čas za ljudi, ki nam nekaj pomenijo. In ker nikoli zares ne vemo, kateri trenutek je prvi in kateri zadnji, naj bo današnje jutro lepo, naj bo vredno, da si ga bomo zapomnili. Dobro jutro vam želim v imenu celotne ekipe na valovih Radia Slovenske Gorice, Romana Drumleč.

0: Danes.
1: Danes katoliški verniki obhajajo praznik Marijinega vnebovzetja oziroma Veliki šmaren, enega najpomembnejših Marijinih praznikov. Po vsej Sloveniji bodo Marijina svetišča napolnili romarji, osrednje praznovanje pa bo na Brezjah, kjer bo mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. A Veliki šmaren ni le dan roman, procesij in prazničnih maš, v njegovem središču je globoko krščansko sporočilo o človeku, življenju in upanju. Cerkev z Marijinim vnebovzetjem izraža vero, da smrt nima zadnje besede in da je človek poklican k življenju, ki presega njegovo zemeljsko bivanje. Marija je v tem prazniku predstavljena kot žena in mati, kot človek, ki je svoje življenje z zaupanjem izročil Bogu. Zato je praznik tudi poklon dostojnosti in dostojanstvu človeka, njegovemu telesu, življenju in njegovemu neponovljivemu mestu v Božjem stvarstvu. V slovenski tradiciji ima Veliki šmaren posebno mesto, je praznik, ki že stoletja povezuje vero, romanje, družino in skupnost. Mnogi se na romanje odpravijo peš, včasih tudi več kilometrov in prav pot je lahko pomemben del praznika. Človek se za nekaj časa ustavi, odloži vsakdanje skrbi in se obrne k vprašanjem, ki so globja od vsakodnevnega hitenja. Marijino vnebovzetje je zato predvsem praznik upanja, spominja, da človeško življenje ni brez smisla in da tudi v trenutkih preizkušenj ostajata vera in upanje na življenje, ki ne mine. Danes.

0: Včasih smo preprosto leni, se nam ne da, kavč je preveč udoben, zunaj je vroče ali pa si rečemo, ah, saj bom šel drugič. Ampak, roko na srce, kolikokrat smo potem, ko smo se vendarle spravili od doma, pomislili, še dobro, da sem šel. In moj moto je vedno, bolje da grem in mi je žal, kot da mi je žal, da nisem šla. In če sem čisto iskrena, veliko pogosteje mi je bilo lepo, kot pa žal. Zato danes poglejmo, kaj vse se dogaja okoli nas. Nekdo je vložil svoj čas, energijo, denar in srce, da je pripravil koncert, veselico, razstavo, pohod ali kakšno drugo prireditev. Naj bo naša udeležba tudi majhna nagrada za njihov trud. Mi bomo sebi polepšali dan, srečali koga, ki ga že dolgo nismo, se nasmejali, zaplesali, kaj novega videli, okusili in se zagotovo domov vrnili z novo zgodbo. Torej, premaknimo rit s kavča, poglejmo, kam nas vabijo v teh dneh. Na koncu boste zagotovo veseli, da boste šli. Napovednik prireditev najdete kot marsikaj drugega na naši spletni strani www.rsg.si. Povabimo in opozorimo vas na letni oder Ruše. Norišnica je naslov komedije Matjaža Javšnika, pred premiera pa bo v četrtek 20. augusta na letnem gledališču pod Goroj v Rušah. V predstavi se sprehodimo skozi koledarsko leto povprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obiskov veselic, Martinovega in Kolin, pa vse do ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Norišnica Matjaža Javšnika v četrtek 20. augusta v letnem gledališču pod Goroj v Rušah. Len Art, poletne prireditve v Lenartu, ki že vrsto let navdušujejo, pa ne samo Lenarčane in Slovenje Goričane, pridejo tudi mnogi od drugod. V petek 21. augusta vabljeni na zanimiv koncert zanimive vokalne skupine Koala Voice v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. V petek 21. augusta ob 20. Letni oder Ruše vabi v letno gledališče pod Goroj v petek 21. augusta na koncert Plavega orkestra. Vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. V soboto se odpira že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Med 22. in 26. avgustom leto 2026 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinorejcev ter mednarodno leto kmetic. O tem bo zagotovo govora. Na Agri pa nikoli ne manjkajo razstave živali, strokovni dogodki, predstavitve dobrih praks, dosežki govedoreje, konjereje in še kaj. Sicer pa bo tudi letos Agra stičišče inovativnih tehnologij, vrhunske kmetijske in gozdarske mehanizacije, domačih in tujih vrhunskih pridelkov in živil in ostaja najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v regiji in zrcalo slovenskega kmetijstva. Zato vabljeni na Agro v Gornjo Radgono od 22. do 26. augusta, sejem pa je vsak dan odprt med 9. in 18. uro. Med 9. in 18. V soboto 22. avgusta vabljeni spet v Ruše, v letno gledališče pod Goroj, prihajajo tudi Bigfoot Mama in če želite biti tudi vi tam, vstopnice so na voljo v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Ilgovo 2026, veselica s poskočnimi muzikanti. Pred športno dvorano v Šentilju vstopnine ni, v soboto 29. avgusta vsi na Ilgovo na veselico s poskočnimi muzikanti. In še pogled v september, pod okriljem Len Arta, Ena na Ena, Gušti in Tomi M. v Domu kulture v Lenartu. Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti, vstopnice so že na voljo, mi pa se vidimo v petek 11. septembra v Domu kulture Lenart. V petek 11. septembra pridite v Sveto Trojico. Ob jezeru bo postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica in nastop Petra Graša. Ob 21. v petek 11. septembra. Vstopnice so že na Eventimu. Spremljajte naš napovednik prireditev na spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj in na koncu boste rekli, še dobro, da sem šel, lepo sem se imel. Na vse prireditve in dogodke ste vljudno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

Če pogledamo v nebo, danes se nam res ni treba pritoževati. Čaka nas sončen in vroč dan, jutro še prijetno sveže z temperaturami nekje od 10 do 16 stopinj. Trenutno termometer ob naši radijski hiši v osrčju Slovenskih goric v Lenartu kaže 16. No, čez dan bo šlo krepko navzgor, okrelo se bo tam na 30 do 35 stopinj Celzija, 32 bi jih naj namerili v Slovenskih goricah. V notranjosti bo pihal vzhodni veter. Tudi jutrišnja nedelja bo večinoma sončna in vroča, nekoliko bolj živahno bo v gorah, kjer lahko nastane kakšna nevihta, no v ponedeljek pa se vreme nekoliko skisa, več bo oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte, predvsem popovdne, torek pa bo že bolj prijazen, spet se bo jasnilo, popovdne bo sicer še možna kakšna ploha, temperature pa bodo nekoliko nižje. Skratka, danes izkoristite sonce, ampak pri 35 stopinjah ali pa vse, kar je nad 30, ne pozabite na senco, na vodo, na počitek in na dobro družbo Radia Slovenske Gorice.

0: Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč, romarskih krajih in podobno. No, po napovedih vremenoslovcev bo dan jasen in vroč in najvišje dnevne temperature spet od 31 do 33, 35 stopinj, kar pomeni, da če se odpravljate na pot, lahko pričakujete tudi kakšne zastoje, seboj imejte veliko potrpljenja in pa tudi vode. Zaradi današnjega praznika, pa tudi v nedeljo, bo med 8 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa v Sloveniji, katerega največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Povečano gostoto tovornih vozil lahko po informacijah prometno-informacijskega centra pričakujemo potem v ponedeljek. No, jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Preverimo, kaj se na naših cestah dogaja zdaj. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. Tudi na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče in sicer je zaprt vozni pas pri priključku Celje zahod proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj. Zastoji so tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški nekje 2 km in pol, sicer pa tudi na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke na primorskih avtocesti in drugih cestah, tako da kamorkoli se odpravljate danes res previdno in pa strpno. Upoštevajte tudi spremenjen cestno-prometni režim povsod tam, kjer potekajo dela. Saj veste, pomembno je priti do cilja, ne toliko, kdaj boste tja prišli.
1: To je jutro na Radiu Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Danes vas povabimo na našo spletno stran www.rsg.si, kjer lahko, to najbrž že veste, prebirate tiste aktualne lokalne novice, ki jih v našem programu morda zamudite. Poslušate kakšno oddajo aktualno, ki ste jo preslišali ali bi pa želeli še enkrat preveriti. Spremljate dnevno ponudbo malic, napovednik prireditev, si ogledate kakšno fotogalerijo in spoznate našo ekipo, ki se je v preteklih letih v kar daljšem obdobju trudila za vas. Med njimi Maja Glaser Bedenik, med njimi tudi Bogdan Šup, Natalija Bratkovič, Tilen Reiter, Nejc Kurbus, Darko Rebrnik, Tilen Drumleč Denac, Gregor Lasecki, Lina Ademovič Kumer, Mojca Vrčko, Jelena Leskovar, Max Kurbus in pa jaz, Romana Drumleč. Na naši spletni strani boste lahko prebrali tudi o radiju, tudi o tem, zakaj in kako delamo z vami in za vas. Radio Slovenske Gorice je radijska postaja, katere program temelji na lokalnih vsebinah, preverjenih informacijah in slovenski glasbi. Vse od 15. februarja 1995 oddajamo na frekvenci 96,4 MHz in v naši družbi ste lahko kar 24 ur na dan. Ja, prav ste zračunali. Radio Slovenske Gorice je že dobra 3 desetletja, te pravi radio za lokalne novice, za domačo glasbo in za prijateljstva. Radio Slovenske Gorice je regionalna radijska postaja posebnega pomena, katere program se že vse od leta 95 sliši in temelji na lokalnih vsebinah, preverjenih informacijah in slovenski glasbi. Oddajamo na frekvenci 96,4 MHz, veliko dnevnih in nočnih poslušalcev pa nas širom po svetu ulovi tudi na spletu. Prepričani smo, da smo glas lokalnega okolja. Ob informativnih vsebinah s poudarkom na aktualnem lokalnem dogajanju v Slovenskih Goricah in širše pripravimo veliko zanimivih prispevkov in oddaj, ki pritegnejo najširši krog poslušalcev. Poslušalcev vseh starosti, različnih zanimanj in prepričanj. Naš program sestavljajo prispevki o aktualnem, tudi lokalnem, političnem in gospodarskem dogajanju. Pa o kulturno-umetniškem delovanju ustanov, organizacij in posameznikov. Veselimo se uspehov naših športnikov, spremljamo dogajanje na 20 osnovnih šolah in vrtcih, širimo ključne informacije o bujmah, tudi nesrečah. Aktualna vprašanja pa naslavljamo na župane, zdravstvene delavce in strokovnjake vseh drugih področij. Smo glas številnih gasilskih, upokojenskih, kulturnih, športnih in drugih društev. Na lokalnem nivoju si prizadevamo za ohranjanje vrednot, medgeneracijsko povezanost in sodelovanje. Eden od stebrov našega programa je zagotovo jutranji mozaik med 6 in 9 uro, drugi pa osrednja informativna oddaja ob 14. in tretji so kontaktne, zabavno glasbene oddaje, ki jih imate vi najraje. S tradicijo in srcem. Radio Slovenske Gorice je od svojih začetkov neumajna podpora slovenskih glasbenih ustvarjalcev zabavne in narodno-zabavne glasbe. Na dejstvo, da predvajamo pretežno slovensko glasbo, smo ponosni. To cenijo glasbeniki, to cenite vi poslušalci in mi cenimo njih. Največ poslušalcev ima Radio Slovenske Gorice zagotovo v osrčju Slovenskih Goric, med Muro in Dravo. Naš glas pa seže tudi širše po severovzhodni Sloveniji, po obronkih Pohorja, na Goričkem, v Prekmurju in v Halozah. Statistika pravi, da skupaj dosežemo okrog 14% slovenskega prebivalstva, kar znese nekaj manj kot 300 tisoč potencialnih poslušalcev. Po zadnjih merjenjih jih imamo tam nekje 12 tisoč do 15 tisoč čez dan, 20 do 25 tisoč tedenskih unikatnih poslušalcev. Statistika tudi pravi, da je 5% naših poslušalcev mlajših od 25 let. 30% je starih 25 do 55 let. 30% je takih med 55 in 65 letom in 35% poslušalcev je starih več kot 65 let. A da ne bo pomote, naši poslušalci niste samo številke. Koliko poslušalcev je v teh letih z nami počitnikovalo nekje na Jadranu ali pa se potepalo po Balkanu, Italiji, Franciji ali Turčiji, ne štejemo. Prav tako ne naših druženj ob radijskem starodobniku, na sejmih, občinskih praznikih, veselicah in praznovanjih. Prav vsako je bilo posebno in za nas izredno dragoceno. Radio Slovenske Gorice je radio s tradicijo in srcem. Je glas ljudi, ki tu živijo in ustvarjajo.
0: Izlet na splet.

Ja, ta je ena moja najljubših. Pravzaprav je tudi Magnifico moj najljubši slovenski izvajalec oziroma glasbenik. In če ste zvest poslušalec Radija Slovenske Gorice, ste to najbrž že ugotovili. In to je ena tistih njegovih pesmi, ki mi vedno vlije upanje in prikliče na smeh. Sonce posijalo. Nastala je v času, ko so se nad nas zgrnili temni oblaki, ampak je posijalo sonce. Ne glede na to, kako hudo in temno se nam zdi, sonce bo posijalo. Govori o tem, da za vsakim dežjem pride sonce, da po težkih trenutkih pridejo lepši in da je treba znati uživati v dnevu, ki ga imamo. Zato veselite se današnjega dne, užijte sonce in ne pozabite, za vsakim dežjem posije sonce. Kadar se nekaj končuje, nekaj drugega pa se šele začenja. Tako da naj posije sonce, tudi v naši današnji glasbeni poslastici na valovih Radija Slovenske Gorice.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Po seriji požarov v Dalmaciji je zvečer zagorelo tudi nad mestom Brdin na Dugem otoku. Požar je izbruhnil na odprtem prostoru, je sporočil gasilski poveljnik Zadarske županije Matej Rudič. Gasilske enote Sali so začeli gasiti požar, iz Zadra pa so na Dugi otok s trajektom poslali 15 vozil, poroča Hrvaška tiskovna agencija Hina. Hrvaško obalo je včeraj pa tudi danes zajelo več požarov, največji je v četrtek izbruhnil na območju Rogoznice in se po noči razširil do mesta Omiš, pri čemer je povzročil ogromno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Povrhu je požar izbruhnil še na območju kraja Trolokve nad Trogirjem, kamor so iz Omiša preusmerili Air Traktor, izbruhnil je tudi na območju Zadra. Današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo številni zaznamovali z odhodom k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo v srednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Marijino vnebovzetje po pojasnilu Slovenske škofovske konference pomeni poklon ženi. Bog je namreč Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Po napovedih bo današnji dan jasen in vroč, kdor bo šel k maši na prostem, naj se zato zaščiti pred soncem, seboj pa ne ima tudi steklenico vode. Zaradi pričakovanega povečanega prometa na cestah naj vozniki vozijo previdno, okoli Marijinih svetišč pa pričakujejo gnečo, zato naj obiskovalci sledijo navodilom zlasti glede parkirnega režima. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V ptujski kleti so jo začeli v sredo, kar je rekordno za Štajersko, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor proizvodnje v ptujski kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec. Trgatev so začeli z zgodnjo sorto Solaris. To sorto so lani začeli pobirati 20. avgusta, ko je vsebovala manj sladkorja kot letos. K zgodnjemu začetku trgatve je prispevalo več dejavnikov, in sicer suša oziroma daljše sušno obdobje, visoke temperature in prisilno dozorevanje, je pojasnil. S trgatvijo bodo nadaljevali predvidoma prihodnji teden, z glavnino pa predvidoma po 24. avgustu. Kadivec glede na razmere pričakuje manjši pridelek, več pa bo znanega po koncu trgatve. Kristjan Čeh je na podelitvi medalj pred večernim programom na Evropskem prvenstvu v Birminghamu dobil svojo drugo zlato medaljo, saj mu je sinoči na atletskem prvenstvu stare celine uspelo ubraniti naslov iz Rima 2024. Ponosen sem na najboljšo serijo v zgodovini velikih tekem v metu diska, je Čeh izpostavil, ko je prejel odličje. Po srebru pred 6 leti je nato dvakrat zapored osvojil zlato na Evropskem prvenstvu. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo vremensko napoved, preverjamo pa tudi razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo jasno, jutri kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik, v gorah pa bo lahko nastala posamezna nevihta. Danes dnevne temperature nekje tam od 30 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri torej ostaja še večinoma sončno in vroče s temperaturami do 36. Še v Beti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne, v torek se bo razjasnilo, popoldne pa bo lahko še nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Trenutno termometer ob naši radijski hiši v srčju Slovenskih goric v Lenartu kaže 18 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, kar nekaj nevšečnosti na naših cestah, gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškoje proti Hrvaški. Bodite pozorni še na odsekih cest, kjer potekajo dela, tudi pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil. Promet je oviran tudi na niže kategoriziranih cestah, pri tako imenovani hitri cesti skozi Maribor. Hoče Pesnica, torej Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi pri Kungoti in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro na praznični 15. avgust. Danes praznujemo Marijino vnebovzetje, za mnoge pomemben verski praznik, pri nas pa tudi dan, ki je povezan s številnimi družinskimi tradicijami. Za mojo družino, za vse Drumličeve, je današnji dan res poseben. Imamo namreč eno zanimivo tradicijo, ki jo že 25 let pridno ohranjamo. Vsako leto se 15. avgusta zberemo in poskrbimo, da smo skupaj. Stari in mladi. Včasih gremo na izlet, drugič v hribe, kdaj pa kdaj si privoščimo piknik, obiščemo kakšen romarski kraj ali pa preprosto poležavamo ob kakšni mlaki. Ampak ne glede na to, kam nas pot zanese, so tri stvari skoraj vedno zagotovljene. Dobra hrana, dobra domača kapljica in predvsem dobra družba. In mislim, da je prav to tudi bistvo praznikov, da se za trenutek ustavimo, odložimo vsakdanje skrbi in si vzamemo čas za ljudi, ki jih imamo radi. Zato naj bo tudi vaš današnji dan takšen, preživeti z ljudmi, ob katerih vam je lepo. Jaz maham vsej žlahti, vsem Drumličevim, ki so zdaj na poti proti Celju. Lep praznik in dobro jutro pa tudi vsem vam, ki se prebujate z nami na valovih Radia Slovenske Gorice.
2: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je 15. avgust, Marijino vnebovzetje oziroma veliki šmaren, eden največjih Marijinih praznikov in pri nas tudi dela prost dan. Za mnoge Slovence je to dan povezan z družino, z romanji, cerkvijo, pa tudi s tistim čisto našim občutkom, da je treba praznik izkoristiti za druženje, izlet in dobro kosilo. Marijino vnebovzetje je eden najstarejših Marijinih praznikov. Čeprav se je praznik praznoval že stoletja, je papež Pi 12. versko resnico o Marijinem vnebovzetju uradno razglasil šele leta 1950. Verniki verujejo, da je bila Marija po koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Danes zgoduje Marija torej in teh godovalk je pri nas res veliko. Marija je namreč med najpogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji, zato danes zagotovo ne bo zmanjkalo priložnosti za čestitke in za kakšen na zdravje. In kaj se je na današnji dan dogajalo v zgodovini? Leta 1769 se je rodil človek, ki ga verjetno ni treba posebej predstavljati, francoski cesar Napoleon Bonaparte. Na današnji dan leta 1914 so odprli Panamski prekop, eno največjih infrastrukturnih pridobitev svojega časa, ki je povezala Atlantski in Tihi ocean. Na današnji dan, 15. avgusta 1947, je Indija postala neodvisna po skoraj dveh stoletjih britanske oblasti. Selimo se v leto 1969, ko se je začel eden najbolj znamenitih glasbenih festivalov vseh časov – Woodstock. Tri dni glasbe, miru in svobode, ki so postali simbol neke generacije. Na današnji dan še en pomemben datum, 15. avgust 1945, japonski cesar Hirohito je po radiju nagovoril Japonce in oznanil sprejetje pogojev predaje. S tem se je končala druga svetovna vojna v Aziji. Formalna kapitulacija Japonske je bila podpisana 2. septembra. Toliko za današnji dan, za konec ena čisto preprosta misel, ki pravi: čas beži, spomini ostanejo. Zato si jih naredimo čim več lepih in takšen tudi lep praznični dan vam želimo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Zdaj le sem imela en lep obisk. Medsosedski odnosi so veliko bolj pomembni, morda, ker so nam najbližji kot tisti, ki jih imamo s kakšnimi oddaljenimi sorodniki ali pa prijatelji, ki živijo na drugem koncu sveta. In rožica vedno nariše nasmeh na obraz in tako ga je danes tudi meni. Pa poiščimo tisto melodijo, ki jo jaz rada zavrtim, če jo le najdem. Ti si moja roža.

0: radijsko vrtičkanje.
1: Danes ne bom svetovala, danes vam želim predstaviti moj vrt. Z veliko navdušenja in malo časa tudi kaj zraste. Če me vprašate, kako vrtnarim, bi lahko rekla zelo preprosto. Z veliko navdušenja, nekaj malega izkušenj in žal z veliko premalo časa. Zato pa za menoj stoji seveda mama, ki ima izkušenj veliko, in pa svakinja vrtnarka, ki me pridno zalaga s sadikami. Imam majhen vrt, lepo ograjen z leseno ograjo. Pri nas bi mu lahko rekli kar ograd. In v ogradu raste, po mojem mnenju, vse, kar mora rasti. No, včasih tudi kaj, česar nisem načrtovala, no. Ampak to je čar vrta. Vrt ima namreč svojo voljo in včasih se z njim preprosto moraš pogajati. Imam tudi visoke grede. Ne samo zato, ker so moderne, ampak predvsem zato, ker sem že malo starejša in se težje pripogibam. Tako je vrtnarjenje precej bolj prijazno do nas. Nekatere visoke grede so včasih bile spletene iz pintovca, druge so nastale kar iz starih sodov in meni so prav te najbolj pri srcu. Vrt je lahko lep tudi iz stvari, ki bi jih sicer že odpisali. Letos pa mojim visokim gredam ni prav nič lahko. Muči jih suša, zemlja se hitro izsuši, žejene pa so rastline in tako človek ugotovi, da vrtnarjenje ni samo sajenje in pobiranje pridelkov. Je tudi vsakodnevno opazovanje, zalivanje, prilagajanje in včasih sprijaznjanje s tem, da narava pač naredi svoje. In kako sadim? Predvsem po domače. Vse povprek. Zeleno papriko, čebulo, por, solato, paradižnik, sladki krompir, zelišča. Kar mi pride na misel in kar se mi zdi, da bi na vrtu lepo uspevalo in kar rada sama potem tudi pojem. Ne delam kakšnih velikih načrtov in tudi vrt ni videti kot iz kakšne vrtnarske revije, ampak je moj. Med solato se znajde kakšna dišavnica, ob paradižniku nekaj drugega, vmes pa še rastlina, za katero sem se spomnila šele takrat, ko sem že držala sadiko v roki ali pa je sploh nisem prepoznala. Skratka, morda je prav to moj način vrtnarjenja. Ne preveč pravil, veliko radovednosti in veselje ob vsakem novem listu,

0: cvetu ali plodu. In ker vrt ni samo prostor, kjer nekaj zraste, je prostor, kjer se človek malo umiri, si umaže roke, kaj posadi, kaj pozabi zaliti in se potem razveseli, ker je to storila mama in ko kljub vsemu nekaj lepo uspe, je nasmešek zagotovljen. In če mi letos zaradi suše kakšna zelenjava ne uspela, ne bo uspela nič hudega, bom naslednje leto poskusila znova, saj je tudi to del vrtnarjenja. Ne glede na to, kaj posadimo, kaj poberemo, še vedno je tale občutek, da smo povezani z zemljo in naravo in da v tem uživamo najpomembnejši. Tako vse jaz mislim.
1: Radijsko vrtičkanje.

0: Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Današnji praznik Marijinega vnebovzetja naj tako verujoče kot neverujoče utrdi v upanju, pogumu, medsebojnem spoštovanju in skupnih vrednotah, je v poslanici pozval premier Janez Janša. Mnoge cerkve, romarske poti in ljudski običaji pričajo o bogati zgodovini in tradiciji, globokem spoštovanju vrednot, vere, družine in domovine, je med drugim zapisal Janša. Odločitev, da po osamosvojitvi Slovenije ta verski praznik postane tudi dela prost dan, po njegovem mnenju v sebi nosi priznanje pomena krščanskega izročila za slovenski narod. Spodbuja nas, je dodal, da ohranimo upanje, pogum in zvestobo krščanskim vrednotam, ki da so naš civilizacijski temelj. Letošnja suša že pušča zelo resne posledice za kmetije, zato morajo pristojni pri ukrepih upoštevati dejansko stanje na terenu, so poudarili v Sindikatu kmetov Slovenije. Kmetje so svoje obveznosti glede ozelenitve opravili pravočasno, saj so zemljišča obdelali in posejali v predpisanih rokih. Zaradi izjemno sušnih razmer pa seme marsikje ni usklilo in zelena odeja ni nastala. Gre torej za višjo silo, na katero kmetje niso mogli vplivati, so izpostavili. Pozvali pa so tudi k čimprejšnjemu popisu škode in pomoči najbolj prizadetim kmetijam. Za številne družinske kmetije, predvsem živinorejske, ne gre več samo za letošnji pridelek, temveč za vprašanje, kako bodo zagotovile krmo za živali in preživele prihajajoče mesece, so dodali. V Lenartu bodo med 17. in 21. avgustom pripravili pester program brezplačnih počitniških aktivnosti za otroke in mladostnike. Društvo prijateljev mladine Slovenske Gorice pripravlja ustvarjalno delavnico, igre po Lenartu, izlet v živalski vrt Destrnik, kopalni izlet v Cmurek ter številni ter športni dan z vodnimi igrami kar na Poleni. Za izlet v Destrnik in Cmurek je potrebna predhodna prijava, na vseh dogodkih pa je število mest omejeno. Organizatorji vabijo otroke, da del počitnic preživijo aktivno, ustvarjalno, v dobri družbi. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone 2026-2027. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20.15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi. Maribor je ob branilcu naslova Celju tudi edini še neporažen v tej sezoni in ima za zdaj najčvrstejšo obrambo, ki je prijela le en zadetek. Danes ob 18. bosta krog sicer odprla drugouvrščena Nafta in četrtouvrščeno Celje. Preostale tekme bodo v nedeljo in sicer ob 17.30 Radomlje Alumini, ob 18. Brinje Gorosuplje Mura, ob 20.15 pa še Koper Bravo. To so novice radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes jasno, jutri bo kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik, v gorah bo lahko nastala posamezna nevihta. Danes torej jasno, s temperaturami od 30 do 35, jutri zjutraj od 12 do 18, jutri čez dan od 31 do 36 stopinj. Še obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne, v torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha in nekoliko hladneje bo. Termometer ob naši radijski hiši kaže že 23 stopinj Celzija, temperature drugod so podobne.
2: prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, kar nekaj je na všečnosti na naših cestah. Zastoji so zaradi prometno obremenjenega vikenda, zaradi počitnic, in sicer na Primorski avtocesti med Trauber komando in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, na Podravski avtocesti pred predorom Gruškovje proti Hrvaški, na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na avstrijski strani predora Karavanke po Sloveniji, kolona dolga 10 km, pa potem tudi na niže kategoriziranih cestah, tudi v naši okolici. Dosledno upoštevajte spremenjen cestno-prometni režim in vozite, kar se da, previdno.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni v malih oglasih, drage poslušalke, dragi poslušalci. Že vrsto let jih pripravljamo za vas in verjamem, da smo mnogim pomagali pri sklepanju kakšnih dobrih in ugodnih kupčij. Tudi danes nas lahko pokličete, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Prava telefonska številka 090-7444, 090-74-44 čaka na vas. Nismo čakali prav dolgo, nekdo je že z nami. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dober dan. Prodajamo pujske od 25 do 35 kg na telefonsko številko 041-357-36. Hvala lepa, nasvidenje.
1: Vaša telefonska številka je 041-357-36.
2: Ja, hvala.
1: Tudi vam, ponovila jo bom še enkrat med tem, ko čakamo na naslednji klic, 041-357-360.

0: Še je zazvonilo, nekdo nas je priklical. Lep dober dan.
1: Dober dan. Dober dan, Dihca, Simetalca, starega 14 tedno, na telefon 031 840 282.
0: Vaša telefonska številka 031 840 282.
1: Hvala.
0: Tudi vam. Ponovim, 031 840 282. Še nekdo nas kliče. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dober dan. Na prodaj so suha, suha torba, metrska in žagana na 33. Možna dostava na telefonsko 030 26 24 98. Hvala, nasvidenje.
0: Tudi vam ponavljam telefonsko številko 030 26 24 98. Poslušalka se je že poslovila, 030 26 24 98.

0: Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega nepotrebnega čakanja prišli na vrsto, če želite tudi vi oddati svoj mali oglas na valovih Radija Slovenske Gorice. 090 74 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Spet zvoni naš telefon. Lep pozdrav, dober dan.
1: Ja, dober dan. Jaz pa prodam 4 bokse porodne za svinje plemenske, ne? Telefonska številka je 031 860 159.
0: Vaša telefonska številka 031 860 159.
1: Ja, naslednje, hvala.
0: Tudi vam srečno. 031 860 159.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Če želite sodelovati, če imate dovolj časa, da nas ujamete v 8 minutkah na naši telefonski številki v živo v programu Radija Slovenske Gorice. Nič 90 74 44.

Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da klicev ni. Naj tole velja kot še zadnje povabilo danes v tem dopoldanskem terminu malih oglasov na valovih Radia Slovenske Gorice, sicer pa bomo z njimi zaključili nekoliko prej in vam dali priložnost in možnost, da oglašujete pri nas ponovno po 12. uri. Štiri klice smo sprejeli, štiri male oglase vseeno danes tudi slišali in vsem želimo dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

Pogled na uro nam pove, kako čas hitro teče. Obrne se dan, obrne se teden, se dvakrat zasučemo in je konec meseca. Še nekajkrat gremo spat in bo konec poletja. In potem še kak izziv ali dva in tu bo novo leto. In tako, ko čas hitro beži, se zavemo, da minevajo dnevi, meseci in leta. In enim mineva pravkar in v tem času 20 let, 20 čudovitih let tukaj v studiu Radija Slovenske Gorice. Da ne bomo preveč otožni, si privoščimo Sonce rumeno, ena mojih najljubših od Tinkare Kovač.

O ja, rumenega sonca bo kar nekaj na nebu tudi danes. Vremenoslovci pravijo, da bo jasno, kakšen oblak več morda jutri. Zapihal bo tudi jugozahodnik, temperature pa tam od 30 do 35 stopinj Celzija. Ostanite, ki je v senci in v družbi Radija Slovenske Gorice. Tako boste najbolje izkoristili današnji prazničen dan. Pa seveda, obkroženi z ljudmi, ki jih imate radi, z dobro hrano na mizi in hladno pijačo v roki. A ni to idealen scenarij, kako preživeti tole praznično obarvano soboto? No, jaz vas bom v nadaljevanju popeljala po naši lepi Sloveniji in na kraje in v kraje, ki so meni najbolj ljubi. Gremo na pot.

Ščebelico Majo vas danes vabim na potovanje po mojih najljubših kotičkih naše čudovite dežele. Slovenija je majhna, a če jo znaš gledati, je neverjetno velika. Včasih se mi zdi, da ima vsak njen košček svojo zgodbo, svoj vonj, svoj zvok in predvsem svojo dušo. Danes vas peljem na kraje, ki so meni še posebej pri srcu. Peljem vas najprej v Sveto Trojico. To je kraj, ki me vedno znova očara svojo mirnostjo. Nad njim kraljuje čudovita cerkev Svete Trojice, okoli pa se razprostira pokrajina Slovenskih goric. Meni je všeč prav ta občutek, da si nekje, kjer se čas premika nekoliko počasneje, tam se človek lahko ustavi, pogleda okoli sebe in za trenutek pozabi na vsakodnevno hitenje. In morda je prav to največji čar tega kraja. Ni glasen, pa vendar ima veliko povedati. In ni morda zanemarljivo, da so tam tudi naše družinske korenine. Potem je tukaj Ptuj. Ptuj imam rada zaradi njegove starosti, lepote in živahnosti. To je mesto, kjer se preteklost in sedanjost srečata skoraj na vsakem koraku. Sprehod po starih ulicah, pogled proti gradu, Drava, mestni trg. Vse skupaj ima posebno atmosfero. In potem so tu kurenti, tisti posebni ptujski, ki jih ne moreš zamenjati za nič drugega. Ptuj ni samo najstarejše slovensko mesto. Je mesto, ki zna svojo zgodovino živeti. Maribor mi je pri srcu zaradi Drave in Pohorja, pa parka, pa zaradi Kalvarije, zaradi piramide. Pri srcu mi je zaradi Lenta in Stare Trte, pa tudi zaradi občutka, da je mesto ravno prav veliko. Vedno se nekaj dogaja, hkrati pa se lahko usedeš ob reki in samo opazuješ. Maribor ima zame nekakšno domačnost. Morda zato, ker je dovolj mesten, da ponuja vse, kar potrebuješ, in dovolj zelen, da lahko hitro pobegneš v naravo. In na hip se mi zdi, da bi težko živela kje druge. In potem je tukaj Bohinj. Tam pa besede skoraj da niso potrebne. Jezero, gore, gozdovi in tista posebna tišina, milina, ki jo začutiš, ko se zazreš v vodo. Bohinj me vedno spomni, kako mogočna je narava in kako majhen je človek pred njo. Hkrati pa je prav v tej veličini nekaj pomirjujočega. Bohinj je kraj, kamor se umakne neštetokrat in ga vsakič vidim nekoliko drugače. Obožujem pa pogled na jezero, most in cerkvico v ozadju. Če že govorim o mojih najljubših slovenskih kotičkih, ne morem pozabiti na Veliko planino. Je nekaj posebnega, morda zaradi tistih značilnih pastirskih koč, ki so raztresene po zeleni planoti, morda zaradi razgleda, morda zaradi občutka, ki ga dobiš, ko stopiš med pašnike in se pred teboj odprejo gore. Tam ni vse nekako bolj preprosto. Krave zvonci, lesene koče, trava, nebo in gore, pa kislo meko v krožniku in žganci, ki jih sicer doma sploh ne maram. Tam pa so tako zelo slastni. To je eden tistih krajev, kamor ne greš samo zaradi razgleda. Greš zaradi občutka in ko enkrat odideš, se ti zdi, da si na planini pustil del svojih skrbi in seboj odnesel malo njenega miru. Za konec pa še moj Piran.
kako ga ne bi imela rada. Tiste oske ulice, kamnite hiše, morje, von po soli in pogled z obzidja. Piran ima nekaj mediteranskega, nekaj nostalgičnega. Tam se mi vedno zdi, da se je treba malo upočasniti, sprehoditi kar tako, brez cilja, sedeti ob morju in opazovati ljudi. In ko sonce zaide, dobi Piran tisto posebno, zlato barvo, zaradi katere razumemo, zakaj se nekateri kraji človeku zavedno vtisnejo v spomin. Sveta Trojica, Ptuj, Maribor, Velika planina, Bohinj in Piran. Kraji vsak popolnoma drugačen, eden miren, drug zgodovinski, tretji mestni, četrti mogočen, naravni, peti morski. In prav zato imam rada Slovenijo, ker nam za čudovite kraje ni treba daleč. Včasih je dovolj, da zavijemo z glavne ceste, se ustavimo in pogledamo nekoliko bolj pozorno. Morda pa bomo prav tam odkrili svoj najljubši kotiček Slovenije.

0: veste za še eno glasbeno poslastico po mojem izboru. Ja, najbrž ste že opazili, da si bom danes kar privoščila in ja, nekako razkrila delček sebe, to, kar je meni všeč in upam, da se na tak način, tako za konec, še nekoliko bolj povežemo. Naslednja skupina, ki jo bomo si privoščili kot glasbeno poslastico, so Freikinclari. Zagotovo se jih spomnite.
1: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
0: Kaj povedati o Freikinclarjih? Zelo posebna glasbena skupina, ki so nanizali kar nekaj glasbenih uspešnic. Če jih samo nekaj naštejemo, vam bo postalo vse jasno. Štajerci smo ljudi pravi, Sveta Neža, Srčna napaka, Vroče sanje, V ogledalo se poglej, Tamala. Štajerci smo ljudi pravi, Sveta Neža, Presnete punce, Planinska himna, Pa je le fajn, Le kdo ve, Humsasa, Gnar song, Hura za male krajcarje, potem Pa je le fajn, Planinska himna, Presnete punce, Sveta Neža, Štajerci smo ljudi pravi, če še nisem rekla, Mi bi jo pa ona noče. Le katero zavrteti, če je treba samo eno izbrati. Jaz sem danes izbrala Presnete punce. Glasbena poslastica in Freikinclari na Radiu Slovenske Gorice.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih naklonalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam? V Hamburger Hill.
2: Spet?
3: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
3: Če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
3: odidi srečen.
5: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra je pa v odzivu poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali, potresu so sledili številni popotresni sunki. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki ga je včeraj zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar še ni pod nadzorom, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta davi na območje pripeljali letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index. V Veliki Polani bo v nedeljo osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga v Sloveniji praznujemo 17. avgusta. Letošnja slovesnost bo del dogajanja z naslovom Prekmurski svetek, ki naj bi poleg zgodovinskega spomina in domoljubja poudaril tudi kulturno dediščino. Ob prazniku se ob vprašanjih, kaj je združitev pomenila takrat, postavlja tudi vprašanje, kako živa je identiteta Prekmurja. Zadruga Dobrina tudi letos vabi k naročilu svojih priljubljenih tedenskih zabojčkov, s katerimi želijo približati lokalno in sezonsko pridelano hrano čim več gospodinstvom. Zabojčki vsebujejo svežo zelenjavo in sadje iz okoliških kmetij, njihova vsebina pa se vsak teden prilagaja letnemu času in aktualni ponudbi pridelkov. Kupci lahko izbirajo med zabojčki različnih velikosti s 3, 5 ali 8 kilogrami pridelkov, ter se odločijo za enkraten nakup ali redno naročilo. Naročila zbirajo do ponedeljka opoldne, dostava pa poteka vsako sredo. Brezplačno dostavljajo v Maribor z okolico ter v Lenart. V zadrugi Dobrina poudarjajo, da s projektom podpirajo več kot 130 lokalnih kmetij in pridelovalcev, ki večinoma pridelujejo po ekoloških ali integriranih načelih. Cilj pobude pa je zagotoviti pravično plačilo pridelovalcem, kupcem pa ponuditi kakovostno domačo hrano s preverjenim poreklom. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev danes ostaja jasno, jutri bo kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik, v gorah bo lahko nastala posamezna nevihta. Danes temperature od 30 do 35, jutri zjutraj bomo namerili od 12 do 18, jutri čez dan od 31 do 36. Še obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, v torek se bo pa potem spet razjasnilo, kakšna ploha popoldne ni izključena, bo pa nekoliko hladneje. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže že 25 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Na cestah kar nekaj gneče in zastojev, tudi zaradi prazničnega vikenda. Sicer pa so zastoji na Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti, na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti se stoji, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški 3 km dolga kolona vozil. Če se odpravljate na pot, previdno, varno in predvsem strpno.
2: Radio Slovenske Gorice.

Sobota je danes 15. avgust, 9 minut čez 10. kažejo urini kazalci in ja, že pred časom sva skupaj z Aleksandro Papež pripravili en intervju. Takrat me je poklicala Aleksandra in rekla, kaj ko bi posneli en intervju s tabo. In če me želite malce spoznati, potem poslušajte. V tele urici vam izdam še kaj o tem, kar rada počnem, o čem sanjam, o čem, s čim si zapomnil na moj vsak dan in kakšno glasbo tudi rada poslušam, ker v tej urici bodo melodije čisto po mojem izboru. Andrea Bocelli prihaja zdaj najprej in Vivo per lei.

Na radiju Slovenske Gorice smo ljudje, ki imamo radio, glasbo in predvsem ljudi. Ko sem začenjala svojo pot in stopala prve korake, prišla na audicijo in na govor in vaje z Ido Baš, si nisem predstavljala, da je možno to, kar so govorili stari radijski mački, da je preprosto to medij, ki ti zleze pod kožo. Hitro sem se že zaposlila, še prej pomagala kot študentka in delo v radijski hiši zelo dobro spoznala. Od ustvarjanja programa in dela za mikrofonom do terena, priprave, oddaj in zdaj tudi vodenje radija. Čeprav je danes in v zadnjem obdobju bilo čisto preveč vodstvenega dela, čisto preveč papirjev in računalnika, sem zmeraj imela najraje pogovor v živo. Delo z ljudmi, z lokalnimi zgodbami, slovenskimi glasbeniki tukaj v studiu za mikrofonom. Že več kot 30 let verjamemo, da je prav domač, prijazen in vsebinsko raznolik program tisto, zaradi česar se poslušalci vračate k nam. Na 96,4. Radi imamo tudi nove ideje, zato so vedno nastajale kakšne krajše ali pa daljše rubrike, kot so minutke za zdravje, kulturna dediščina, lokalne zanimivosti, ljudje. Dodajali smo nagradne igre in iskali načine, kako še bliže priti vam, vašim poslušalcem. Pri nas se je delo pogosto začelo in končalo pri istem človeku, od ideje, priprave in snemanja do montaže. To je posebnost manjšega radija, a hkrati tudi njegov čar. Smo majhna ekipa, ki se dobro pozna, dopolnjuje in stopi skupaj, vedno, ko je treba. In ja, radi imamo glasbo, še posebej slovensko. In radi imamo spontane pogovore, dobre zgodbe in tisti občutek, ko vemo, da nas nekdo posluša doma, v avtu, kuhini, garaži ali na vrtu in mu narišemo nasmeh na obraz. In morda je prav to naše največje bogastvo, da nismo samo radio, ki ga poslušate, ampak radio, ki je del vašega vsakdana. Pravimo, ta pravi radio za ta prave ljudi.

Radio je moja velika ljubezen. Pravzaprav si danes težko predstavljam svoj vsakdan brez njega. Brez mikrofona, brez ljudi, pogovorov, glasbe in tistega posebnega občutka, ko veš, da je nekdo na drugi strani. Ob radiju pa so seveda na prvem mestu tudi družina in prijatelji. Z njimi se najraje smejim in pravijo, da sem pogosto v središču pozornosti. Morda zaradi kakšne šale, še bolj verjetno pa zato, ker pri meni velja. Tam, kjer sem jaz, nihče ni nelačen in nežejen. Rada sem hčerka, sestra, prijateljica. Prav poseben občutek pa je, ko te eno malo bitje pokliče botrca. To je vloga, ki ima v mojem srcu prav posebno mesto. Obožujem druženja, izlete, piknike, sprehode, potepanja in potovanja. Rada imam ljudi, ki znajo sedeti za mizo, se pogovarjati, smejati in si vzeti čas drug za drugega. Rada imam tudi trenutke, ko se nekam odpraviš brez velikega načrta in na poti odkriješ nekaj lepega. Zaljubljena sem v Slovenijo, v njene griče, vinograde, mesta, gore, morje in predvsem njene ljudi. Posebno mesto v mojem srcu imajo vinorodni kraji, zato ni čudno, da me vedno znova pritegnejo tudi vinske zgodbe in dogodki. Moje srce je v svoje sprejelo tudi Dalmacijo zaradi morja, sonca in ljudi in tistega posebnega dalmatinskega pomalo, počasi. In potem je še tu Istanbul, mesto, ki me je očaralo svojo energijo, vonjem, barvami in neverjetnim utripom. In če bi se morala opisati z nekimi besedami, bi verjetno rekla, da imam rada ljudi, dobro voljo, dobro hrano, dobro vino, lepo besedo in dobro energijo. In najbrž je prav zato radio postal moja velika ljubezen, ker mi je vsak dan znova pripeljal v življenje ljudi in zgodbe, ki jih sicer morda nikoli ne bi srečala.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje.

Danes se spominjam svojih 20 let na radiju Slovenske Gorice. Včasih se človek ustavi in se vpraša, kam je šlo teh 20 let. In potem začneš brskati po spominu in gotoviš, da je v teh 20 letih toliko življenj, toliko ljudi, toliko zgodb, da jih skoraj ne moreš spraviti v eno samo misel. Spominjam se svojih prvih korakov na radiju Slovenske Gorice. Takrat še nisem vedela, kam me bo ta pot pripeljala in koliko ljudi bo vmes postalo del mojega življenja. Janez, Max, Tatjana, Damjan, Danilo, Mateja, Mihela, Darinka, Petra, Andreja in še toliko drugih, ki jih sedaj nisem nalašč izpustila. Vsak svojo zgodbo, svojim značajem, svojim pogledom na radio, nekateri so ostali, drugi so odšli in obrali svoje poti, ampak vsak je pustil nekaj za seboj. Vsak je bil del zgodbe, ki smo jo pisali skupaj. Hvaležna sem za vse ljudi, s katerimi sem lahko delala, za tiste, od katerih sem se učila in tudi za tiste, ki sem jih lahko kasneje učila sama. Lep občutek je, ko se zaveš, da si nekaj znanja, nekaj izkušenj in nekaj svoje ljubezni do radija lahko predal naprej. In danes sem še posebej hvaležna in ponosna na ekipo, ki jo imam še zdaj priložnost imeti ob sebi. Na ljudi, s katerimi smo v zadnjih letih skupaj držali po konci ta naš radio in verjeli, da je mogoče narediti dober lokalni program. Vem, da smo ga. Ko začnem obujati spomine, jih je toliko, da ne vem, kje bi začela. Se spomnite oddaj Živ žal iz naše igralnice. Ja se spomnim tistih snemanj po vrtcih, otroških glasov, smeha in neverjetne energije. Pa objemov, takih iskrenih in otroških. Spomnim se Skodelice kulture, ene prvih oddaj, ki sem jih pripravljala, takratna urednica Tatjana me je poslala v Jakob. Oh, kako so si me takrat privoščili, danes se temu smejim, takrat mi ni bilo nič kaj preveč smešno. Ampak to je proces učenja. Spomnim se tudi težkih političnih soočenj pred volitvami, priprav vprašanj, treme, občutka, da moraš biti dobro pripravljen, ker pred mikrofonom pač ni prostora za ups, tega pa ne vem. Spomnim se številnih slovenskih glasbenikov, ki so prišli skozi naš studio in na to sem bila vedno ponosna, ker nam je mar za slovensko glasbo, resnično. Še danes sem dobila sporočilo od Čukov, od Jožeta, Potrebuješa in ja, sem vesela. Spomnim se ponedeljkovih vandranj, kaj pa vi, ko smo skupaj s poslušalci odkrivali tiste skrite kotičke, z Maksom sva vsake toliko jih potem naložila v naš radijski kombi in odšli smo kam na skrivnostno vandranje po bližnji in daljni okolici. Spomnim se oddaj Pod zvezdami, ko sva z Maksom na dolgo in na široko klepetala z zanimivimi gosti in prav posebna so bila tudi nočna druženja snopovcev. Ljudi, vas, poslušalk in poslušalcev, ki ste klicali iz vse Slovenije, včasih tudi iz vsega sveta. Seveda se spominjam tudi jutranjih prebujanj, že ob 5 zjutraj, tistega prvega pogleda na uro, ko si si doma rekel, oh, kaj je meni tega treba. In potem sama pot v službo, ko pa enkrat prižgeš mikrofon, pa si točno vedel, zakaj si tu. Zato, ker je to res eno pravo poslanstvo. Se spomnite snemanj Večera na vasi, ko smo obujali stare običaje, zgodbe in spomine ljudi, ki so jih nosili v sebi. Ja, spomnim se tudi naših druženj ob radijskem starodobniku, na sejmu Kos, na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Spomnim se kuhanja kisle župe ali pa čarovniškega bograča v Črncih in vsega, kar se je zgodilo vmes. In potem so tu še naša potovanja, naša počitnice. Brač, Hvar, Črna Gora, Korčula, Zadar, Pag,
Kje smo se vse potepali? Po Balkanu, po Italiji, v Toskani, bili smo v Rimu, bili smo v Provansi, bili smo v Istanbulu, v katerega sem se čisto po svoje zaljubila, pa obiranja mandarin v dolini reke Neretve. Ja, res, veliko ljudi, veliko kilometrov, veliko zgodb, veliko smeha, petja, hrane tudi. Vedno kakšen kilogram na all inclusive smo pridelali in pa ne prespanih noči, ampak veliko smo doživeli skupaj. In koliko rojstnodnevnih voščil sem v teh 20 letih prebrala, tega verjetno nihče ne ve, po moje na tisoče. Za mame, za očete, za babice, za dedke, za otroke, za partnerje, za prijatelje, za sodelavce in še koga. Pa potem še naša praznovanja. 18. rojstni dan radija, dan odprtih vrat, zbirali smo zamaške, jedli smo torto, se veselili in nazdravljali. Pa potem 20. 25. rojstni dan in 30. obletnica lani, ko smo spet na široko odprli vrata in vas povabili k nam. In vedno smo veseli vaših obiskov, vaših krofov za pusta, potice pred božičem, češen na pomlad, čokolade, dobre domače kapljice, kakšne kavice, vsega, kar ste prinesli seboj, ampak ne zaradi hrane ali pa dobrot, ki ste jih prinašali. Prinašali ste sebe, svoj čas, svoje zgodbe, svoje nasmehe. In mogoče je prav to tisto, kar mi bo najbolj ostalo. Ne same oddaje, ne sami projekti in ne številke, pač pa ljudje. Ljudje, s katerimi sem delala, ljudje, ki sem jih srečala in predvsem vi, poslušalci. Ko danes gledam nazaj, vidim 20 let, ki so minila neverjetno hitro. Ampak, ko jih začnem odpirati kot predale, pa je v njih toliko vsega, da vem, da sem imela ogromno srečo. Srečo, da sem lahko 20 let delala nekaj, kar sem imela rada. Srečo, da sem lahko govorila z vami, da sem lahko soustvarjala radio, za katerega sem verjela, da ima srce. In zato danes, ko se ena velika radijska zgodba zame počasi zaključuje, ne želim razmišljati samo o koncu. Raje bom razmišljala o vsem, kar je bilo, o vseh prvih korakih, o vseh ljudeh, zgodbah, o vseh kilometrih, o vseh jutrih in večerih. In o vseh vas, ki ste bili del teh 20 let. Hvala. Za vse, kar smo doživeli skupaj in za vse, česar nikoli ne bom pozabila.

0: ste slišali Mijo Dimšić, mimo grede tudi moja priljubljena izvajalka iz sosednje Hrvaške. Život nije siv, vse je dobro, dokler smo zdravi in živi.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

Nekoč in danes najbrše. A usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Po seriji požarov v Dalmaciji je zvečer zagorelo tudi nad mestom Brdin na Dugem otoku. Požar je izbruhnil na odprtem prostoru, je sporočil gasilski poveljnik Zadarske županije Matej Rudič. Gasilske enote Sali so začeli gasiti požar, iz Zadra pa so na Dugi otok s trajektom poslali 15 vozil, poroča Hrvaška tiskovna agencija Hina. Hrvaško obalo je včeraj pa tudi danes zajelo več požarov, največ Če je v četrtek izbruhnil na območju Rogoznice in se po noči razširil do mesta Omiš, pri čemer je povzročil ogromno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Povrhu je požar izbruhnil še na območju kraja Trolokve nad Trogirjem, kamor so iz Omiša preusmerili Air traktor, izbruhnil je tudi na območju Zadra. Današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo številni zaznamovali z odhodom k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo v srednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Marijino vnebovzetje, po pojasnilu Slovenske škofovske konference, pomeni poklon ženi, Bog je namreč Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Po napovedih bo današnji dan jasen in vroč, kdor bo šel k maši na prostem, naj se zato zaščiti pred soncem, seboj pa ne ima tudi steklenico vode. Zaradi pričakovanega povečanega prometa na cestah naj vozniki vozijo previdno, okoli Marijinih svetišč pa pričakujejo gnečo, zato naj obiskovalci sledijo navodilom zlasti glede parkirnega režima. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V ptujski kleti so jo začeli v sredo, kar je rekordno za Štajersko, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor proizvodnje v ptujski kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec. Trgatev so začeli z zgodnjo sorto Solaris. To sorto so lani začeli pobirati 20. avgusta, ko je vsebovala manj sladkorja kot letos. K zgodnjemu začetku trgatve je prispevalo več dejavnikov in sicer suša oziroma daljše sušno obdobje, visoke temperature in prisilno dozorevanje je pojasnil. S trgatvijo bodo nadaljevali predvidoma prihodnji teden, z glavnino pa predvidoma po 24. avgustu. Kadivec glede na razmere pričakuje manjši pridelek, več pa bo znanega po koncu trgatve. Kristjan Čeh je na podelitvi medalj pred večernim programom na Evropskem prvenstvu v Birminghamu dobil svojo drugo zlato medaljo, saj mu je sinoči na atletskem prvenstvu stare celine uspelo ubraniti naslov iz Rima 2024. Ponosen sem na najboljšo serijo v zgodovini velikih tekem v metu diska, je Čeh izpostavil, ko je prejel odličje. Po srebru pred 6 leti je nato dvakrat zapored osvojil zlato na Evropskem prvenstvu. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo vremensko napoved, preverjamo pa tudi razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo jasno, jutri kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik, v gorah pa bo lahko nastala posamezna nevihta. Danes dnevne temperature nekje tam od 30 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri torej ostaja še večinoma sončno in vroče s temperaturami do 36. Še obeti v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne, v torek se bo razjasnilo, popoldne pa bo lahko še nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Prometne informacije.
1: priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, kar nekaj nevšečnosti na naših cestah, gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškoje proti Hrvaški. Bodite pozorni še na odsekih cest, kjer potekajo dela, tudi pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil. Promet je oviran tudi na niže kategoriziranih cestah, pri tako imenovani hitri cesti skozi Maribor Hoče Pesnica, torej Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi pri Kungoti in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Z veseljem to dopoldne zavrtimo še kakšno melodijo po vašem izboru, drage poslušalke, dragi poslušalci. Teh po mojem izboru je bilo že kar nekaj, zdaj ste na vrsti vi. Prava telefonska številka je 02-55-55-055. Nekdo je že z nami. Lep pozdrav, dober dan.
2: Lep pozdrav, dober dan, Romana.
1: Dober dan Cvetka tudi tukaj. Vam, Cvetka v Maribor na Šentilsko.
2: Tako, tako. Jaz bi pa danes imela od Alsenika Ostanimo prijatelji za vedno.
1: Ostanimo prijatelji od Avsenika. Evo, lepo sporočilo, ne? Ne glede na to, kam življenje koga odnese, prijatelji, tako. Vedno ostanemo prijatelji.
2: Tako, rada bi se ti zahvalila za vse. Nisem mogla skriti za vse. Pa tudi Branko tove spomine, ne si slabo.
1: Hvala lepa. Hvala, Cvetka.
2: Adio.
1: Bom, z veseljem. Lep pozdrav.
2: So srečo pa na novi poti, pa da se srečamo.
1: Zelo kmalo, obljubim.
2: Hvala.
1: Prijatelji, ostanimo prijatelji, torej prva glasbena želja. Če me boste spravljali jok, potem ne bomo mogli klepetati, tako da... Ja, sem vesela vaših klicev. Halo, dober dan.
3: Dober dan, gospa Romana, Cvetka iz Ruš.
1: Še ena Cvetka.
3: Jaz bi rada imela pesem za vas, najbolj ta pesem. Od Kopitara, Žamatne vrtnice. In ste me danes tako ganili, da vam ne morem povedati. Res mi je žal za vas, za vaš lepi glas. Res. To je pa za vas en poklon.
1: Hvala lepa. Ženske smo vedno vesele rožic, ne?
3: Ja, točno tako.
1: Evo, jaz sem danes jutraj že eno dobila in lepo. Je tukaj z menoj v studio.
3: Lepo. Tako rožice da. Se mi zdi, da to je najlepše darilo, kar lahko človek dobi.
1: Res je.
3: Smo bolj za rožice.
1: In ob vsaki priložnosti, ne? Ko smo veseli, tako, ko tako. Slavimo,
3: smo
1: ko se žalostni.
3: Smo prazniki, da vse.
1: Tako, prav imate. In Boris Kopitar nam bo danes postregal njegove žametne vrtnice.
3: To je zdaj za vas in vam želim v življenju vse najlepše.
1: Hvala lepa.
3: Ja, nasvidenje.
1: Hvala, Cvetka, srečno. Še en klic sprejmemo, še eno glasbeno željo, pa potem nadaljujemo. Halo, dober dan.
4: Dober dan, tu pa Rozina, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, Rozina.
4: Ja.
1: Na katero pesem ste se vi spomnili?
4: Ja, jaz pa sem se danes spomnila na Štirje kovači, kam le čas beži.
1: Vedno znova se tega zavemo, ne?
4: Tako, da čas... vam je tudi totih letih kar hitro minu, ne?
1: Res je, da čas čisto prehitro beži in da se moramo znati večkrat ustaviti, ne?
4: Tudi to je res. Tako, to pesem sem zaželela ti za sebe in za vas.
1: Hvala.
4: Pa ste lepo na drugi ote.
1: Hvala, ne? Hvala.
4: Lep dan naprej.
1: Tudi
4: pa
1: vam. Tudi vam, srečno. Bomo zavrteli te tri, pa potem še tri.

0: Še je čas in prostor za kakšno melodijo po vašem izboru. Lep pozdrav, dober dan.
1: Lep pozdrav, gospa Romana.
0: Tam pa Katja, kaj ne?
1: Ja, malo kdaj zadnje čase kličem, ampak danes sem pa poskušala izkoristiti, da se vam zahvalim za vse. Tudi meni ste dali mnogo, Katja, pri telefonu. Marsikdaj sem brala svoje pesme, zdaj ne vem, če bo več kaj takšnega, tako da. Bo bodo lepe časi, pa lepša pot naprej.
0: Tako, ampak vseeno ohranjava veliko lepih spominov, kaj ne?
1: Ja, točno tak.
0: Katja, z veseljem zavrtimo, katero melodijo ste izbrali?
1: Ja, izbrala sem od ansambla Vihar, Zemi si čas za sanje. Mislim, da se ta pesem zelo premalo kdaj vrti, ker je zelo lepa, koliko jaz vem. Ker si bi res morali večkrat vrti čas za svoje sanje, ne?
0: Tako bomo zdaj vsi skupaj še bolj pozorno poslušali besedilo, prav?
1: Točno. Jaz pravim, da vedno treba poslušati besedilo. Ne samo pesem, kako se izvaja, tudi tisto, kar hoče pesem povedati.
0: Tako. In tale ansambla Vihar nosi res lepo sporočilo. Vzemi si čas za sanje. Katja, hvala, ker ste poklicali in ohranite nas v lepem spominu.
1: Ja, hudo mi je, da to odhaja, ampak čas gre naprej, ne? Prepozno ste to dali ven. Mogoče bi se še dalo kaj spremeniti, če bi to se prej razredelo, pa bilo kaj, da bi mogoče v občine, okoliške občine kaj naredile, da se to ne bi zgodilo.
0: Zdaj smo, kjer smo in kakšna bo pot naprej, bomo slišali vsi skupaj. Verjemimo pa, da za vsakim dežjem posije sonce, velja.
1: Točno tako, ja. Lepo.
0: Hvala za klic.
1: Hvala tudi vam.
0: Srečno.
1: Srečno.
0: Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dobar dan. Mira tukaj.
0: Lepo pozdravljeni, Mira.
2: Ja, sem si zaželela od Drago Juša Rdeče rože.
0: Rdeče rože. Evo. Jošar, ne?
2: Ja.
0: Takole sem se jaz malce zatipkala. Evo, rdeče rože. Evo, vas že čakajo.
2: Ja, pa vse najboljše, še naprej, najlepše.
0: Hvala lepa.
2: Hvala lepa.
0: Hvala, Mira, srečno. Če še želite kakšno melodijo posvetiti komorkoli že, nas še vedno lahko pokličete na 02-55-55-055. Še en klic imamo, dober dan.
3: Lep pozdrav, tukaj pa Silvija iz Maribora.
0: Pozdravljeni, Silvija.
3: Ja, jaz bi pa nam zaželela od eno pesem od Domena Kumara.
0: Domen Kumer. Katero?
3: Ma veliko, eno po vaši.
0: Evo, bomo dali tale duet z Špelo Grošelj, s tabo je vedno lepo.
3: Lahko,
0: super, velja. Bomo zavrteli in vsi skupaj uživali.
3: Pozdravljam pa se v vazo studio, pa se domače, pa želim en lep dan še naprej.
0: Hvala lepa, tudi vam, vse dobro.
3: Hvala, enako.
0: Srečno. Pa zavrtimo melodije, ki ste jih si zaželeli in vam jih mi obljubljamo.

0: Telefon zazvoni, še vzamemo klic ali dva, še dve glasbeni želji. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Marica tu.
0: Anica, pozdravljeni.
1: Marica,
0: se opravičujem. Marica, na katero pesem ste se pa vi danes spomnili?
1: Danes sem se spomnila Moj vinograd.
0: Moj vinograd.
1: Jožef Laze.
0: Ki že pridno zori grozdje v njem, kaj ne?
1: Ja.
0: Evo, slišim in prebiram, da so že začeli z trgatvami, tako da bo hitro vse to letos.
1: Vse bo. Nekaj suša, nekaj pa vse tak grozno.
0: Ja, pa nič ne moremo, kaj ne?
1: Ne moremo nič.
0: Naravi
1: ne moremo mi nič.
0: Evo, lahko pa spremenimo stvari, na katere imamo vpliv. Povejte, še kaj za konec, sicer pa bova počakali, da se melodija zavrti, kaj ne?
1: Ja, hvala lepa enkrat, pa tudi, srečno pot domov.
0: Hvala lepa tudi vam, srečno.
1: Svidenje.
0: Še en klic imamo, dober dan.
2: Dobar dan. Skozi šivankino uho.
0: Skozi šivankino uho, to pa je res, ja.
2: Ja. Felix pri telefonu.
0: Felix, povejte, katero poiščem za vas.
2: Jaz pa bi imel danes brajde, če še niso bile, nisem bil nič pri prirodi, doste.
0: Bomo zavrteli brajde, evo. Prosim, najprej lepo, gremo v vinograd, potem pa še brajde in mi Štajerci vemo, da je to skoraj da eno in isto, ne?
2: Ja, tako je. Tako, pridno se že zori vse.
0: Odlično. Naj samo tako ostane, ne?
2: Ja, naj še to ostane, kaj je ostalo.
0: Prav.
2: V redu.
0: Lep dan želimo.
2: Ja, pozdravim vas v studiju. Vse sosede, prijatelje, znance, sorodnike, vse, ki me poznajo, pa lep dan še naprej, pa neki v senci.
0: Tudi vi, hvala Felix, srečno.
2: Hvala, srečno, hvala.
3: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Majda, Majda.
1: Vrtimo, vrtimo, vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboru čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboru. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit pretres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale, okoli 2000 ljudi so evakuirali. Potresu pa so sledili še številni popotresni sunki. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku in pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbin, so davi okoli 8. ure omejili, je povedal glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković. Na terenu je okoli 100 gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja, ki sta na območje prispela okoli 6. ure. Gašenje otežuje ta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje. Na območju Zadra so na celini ponoči izbruhnili še 4 požari, a so jih gasilci po uri ali dveh spravili pod nadzor. Manjši požar je danes izbruhnil tudi na otoku Iš, tudi ta je pod nadzorom. O požarih so včeraj poročali tudi iz polotoka Pelješac, območja Zadra in Trogirja. Oba manjša požara pri Zadru so do petka zvečer pogasili. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Dotaknil se je tudi aktualnih družbenih tem, vključno s splavom. Dejal je, da v našem svetu otroci ne umirajo samo v vojnah, ampak tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja. Ta smrt ni nič manj kruta kot smrt, ki jo povzroči bomba, je napovedal. Zoreto je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov, še več pa se jih je na Brezjah, ki velja za slovensko Marijino, narodno svetišče zvrstilo čez cel dan. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je v skladu z metodologijo oblikovanja cen programov v vrtcih potrdil predlagano ekonomsko ceno vrtca v osnovni šoli Jožeta Huda Lesa Jurovski Dol. V novem šolskem letu 2026-2027 bo v vrtcu oblikovanih 5 oddelkov in en polovični oddelek, občinski svet pa je odobril tudi povečanje normativa v vseh oddelkih. Nova ekonomska cena za prvo starostno obdobje bo znašala 770 evrov, kar predstavlja približno 10% povišanje, za drugo starostno obdobje pa 624 evrov oziroma približno 5% povišanje. Nove cene bodo začele veljati 1. septembra. Po pojasnilih ravnateljice Vesne Breznik je dvig cen nujen, saj bi v nasprotnem primeru zavod posloval z izgubo. Na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu, na več odsekih cest in avtocest k turističnim krajem po državi nastajajo zastoji. Zastoji so pred mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje ter pred Karavankami, kjer je na slovenski strani v smeri proti Avstriji kolona dolga 1 kilometer, na avstrijski strani proti Sloveniji pa več kot 10 kilometrov, kažejo podatki prometno-informacijskega centra. Vozila stojijo na zahodni ljubljanski obvoznici naprej na Primorski cesti pred avtocestnim deloviščem pri Postojni ter pred delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Čas potovanja je zaradi zastojev odvisno od odseka daljši za od nekaj minut do okoli pol ure. Gneča je tudi na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora ter od avtocestnega izvoza do Brezi. To so novice Radia Slovenske Gorice. Mi dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev danes ostaja jasno, jutri bo kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik, v gorah bo lahko nastala posamezna nevihta. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, jutri bomo namerili tam od 12 do 18 zjutraj in od 31 do 36 čez dan. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne se bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Termometer ob naši radijski hiši v tem trenutku kaže 29 stopinj Celzija.
0: Prometne informacije.
1: Slišali ste že o gneči, ki velja na naših cestah, če se skoncentriramo na naš konec, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Pred priključkom Šentilj proti Avstriji 2,5 km dolga kolona. Zastoji so tudi v smeri proti Gruškovju, tam bi se naj na mejnem prehodu čakalo dober kilometer bi naj bila dolga kolona vozil. Bodite pozorni tudi tam, kjer dela ovirajo promet, spremenjen cestno-prometni režim pa dosledno upoštevajte. Srečno in varno vožnjo povsod, ne glede na to, kam vas danes pelje pot ali pa pripelje domov.
0: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Kot ste lahko slišali, spet so se začeli mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je pravi čas za klic na, saj veste, 090-7444. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj nas lahko pokličete. V vseh teh letih, kar radio obstaja, tudi mali oglasi obstajajo že vsaj 20 let, v dobro utečenih terminih smo sprejeli nešteto vaših klicev in verjamem, da smo pripomogli in pomagali pri sklepanju kupčij takšnih in drugačnih, prav za vse pa si želimo, da bi bile kar se da poštene. Tudi danes imate priložnost in možnost oddati svoj mali oglas. Danes malce prilagojen program zaradi praznika, malce pa vseeno soboten in ob sobotah vam dajemo možnost in priložnost oddaje malega oglasa. Če želite karkoli kupiti, karkoli prodati, mi smo vam na voljo na telefonski številki 090-7444.

Kadar slišite to glasbo, to lahko pomeni le eno, da klicev nimamo, da je naša linija prosta, da nihče v tem trenutku ne kliče v male oglase na valovih Radija Slovenske Gorice. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Lahko nas pokličete in oddate svoj mali oglas.

Čeklicov ne bo, se bomo prepustili glasbi in nadaljevanju programa, ko sledi še svetovalna oddaja. In vas povabili samo še k sodelovanju v malih oglasih, seveda v ponedeljek. Ob delovnikih in ob sobotah imate priložnost in možnost oddati svoj mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice. Telefon zdaj molči, zato rečemo le še. Vabljeni ponovno prihodnji teden.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

Dragi poslušalci, dragi prijatelji, danes je morda res moj zadnji dan na radiju Slovenske Gorice in če sem čisto iskrena, ne vem prav dobro, kako se človek poslovi od nečesa, kar je bilo 20 let tako velik in pomemben del njegovega življenja. Na radiju Slovenske Gorice sem preživela polovico mojega življenja in vseh teh letih radio zame nikoli ni bil samo služba. Radio je bil moj vsakdan. Bil je moja strast, moja odgovornost, moje veselje. Včasih tudi moje skrbi in neprespane noči. A bil je prostor, v katerem sem rasla, se učila, delala napake, jih popravljala in predvsem spoznala ogromno čudovitih ljudi. Ko sem pred 20 leti prišla na radio, si verjetno nisem predstavljala, koliko mojega življenja bo nekoč povezano s temi ljudmi, s tem mikrofonom, s tem glasom. Preko zelenih gričev se razlega prijazen glas. Veste, to ni bil nikoli samo naš slogan, vsaj za mene. To je bila zgodba, v katero sem verjela. Verjela sem, da je lokalni radio nekaj posebnega. Da je več kot le radio in zato tudi več kot le moja služba. In tako čutijo tudi drugi moji sodelavci. Lokalni radio mora biti predvsem blizu ljudem, torej vam. Tukaj smo doma, tukaj živimo in dihamo z vami. Radio niso samo mikrofon, frekvenca in program. Radio so ljudje. Ljudje, ki ga ustvarjajo in ljudje, ki mu zaupajo. Torej vi. Z vami smo delili smeh, glasbo in informacije, ki štejejo. Spremljali smo vaše zgodbe, vaše uspehe, tudi vaše težave, vaše prireditve in praznovanja in žalostne trenutke. Bili smo z vami, ko je bilo treba opozoriti na nevarnost, ko se je zgodilo kaj pomembnega in tudi takrat, ko se ni zgodilo nič posebnega, pa je bilo samo lepo zato, ker smo bili skupaj. Bili smo glas šol, vrtcev, društev, gasilcev, športnikov, glasbenikov, podjetnikov, občin in številnih posameznikov. Ampak veste, kaj mi bo ostalo najbolj v spominu? Vaši glasovi na drugi strani telefona, vaša sporočila, naša srečanja, pogovori, stisk roke, nasmeh, ko ste me prepoznali kje na ulici in tisti občutek, ko sem vedela, da je nekje na drugi strani radijskega sprejemnika nekdo, ki te je vesel. Koliko poslušalcev je v teh letih z nami počitnikovalo nekje na Jadranu ali se potepalo po Balkanu, Italiji, Franciji ali Turčiji, ne štejemo. Prav tako ne naših druženj ob radijskem starodobniku, na sejmih, občinskih praznikih, veselicah in praznovanjih. Vsako je bilo posebno in vsako je bilo dragoceno. Zato mi danes ni lahko. Ne odhajam samo iz službe, poslavljam se od dela svojega življenja. September na Radio Slovenske Gorice prinaša nove programske usmeritve. In ob njih sem ugotovila, da se nekatere poti in vrednote, za katerimi sem vsa leta stala, ne srečujejo več tako, kot bi si želela. In ko ne moreš več z vsem srcem stati za tem, kar ustvarjaš, je čas, da odideš. Radio Slovenske Gorice je bil in zame bo vedno ostal. Radio s tradicijo in srcem. Glas ljudi, ki tukaj živite in ustvarjate. In ne glede na to, kaj bo prinesel čas, nam tega nihče ne more vzeti. Tako kot nam nihče ne more vzeti spominov. Spominov na vse zgodnje jutranje ure, na jutranje mozaike, na dneve, ko smo delali čez vse razumne ure, na terene, na dogodke, potovanja, praznovanja. Na trenutke, ko smo se v studiju smejali do solz in tudi na tiste, ko nam ni bilo do smeha.
Spomin na ljudi, s katerimi sem delala 20 let in predvsem na vas, dragi poslušalci. Hvala. Hvala, ker ste nas poslušali. Hvala, ker ste nam zaupali. Hvala, ker ste nam dovolili biti del vaših življenj. In če sem bila v teh 20 letih vsaj enkrat tudi jaz, del vašega dneva, vam polepšala jutro, vas nasmejala, vam prinesla kakšno pomembno informacijo ali vas preprosto vam delala družbo, potem je bilo vredno. Zelo vredno. Danes se poslavljam z mikrofonom, ampak tega ne doživljam kot dokončno slovo od vas. Od radija se poslavljam z veliko hvaležnostjo, od vas pa se ne poslavljam, saj sem prepričana, da se bo do naše poti še kje srečale. Morda nekje med zelenimi griči, na kakšni prireditvi, ob kavi, na cesti ali čisto po naključju. In ko se bomo srečali, bomo se nasmejali in rekli, se spomniš? Jaz se bom. Vsega. Hvala, ker ste bili moj radio. Hvala, ker ste bili vi. Hvala. In kmalu nasnidenje. Vaša Romana.

nikdar več ne bo tako kot včeraj. Tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Danes je 15. avgust, Marijino vnebovzetje oziroma veliki šmaren, eden največjih Marijinih praznikov in pri nas tudi dela prost dan. Za mnoge Slovence je to dan povezan z družino, z romanji, cerkvijo, pa tudi s tistim čisto našim občutkom, da je treba praznik izkoristiti za druženje, izlet in dobro kosilo. Marijino vnebovzetje je eden najstarejših Marijinih praznikov. Čeprav se je praznik praznoval že stoletja, je papež Pi 12. versko resnico o Marijinem vnebovzetju uradno razglasil šele leta 1950. Verniki verujejo, da je bila Marija po koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Danes zgoduje Marija torej in teh godovalk je pri nas res veliko. Marija je namreč med najpogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji, zato danes zagotovo ne bo zmanjkalo priložnosti za čestitke in za kakšen na zdravje. In kaj se je na današnji dan dogajalo v zgodovini? Leta 1769 se je rodil človek, ki ga verjetno ni treba posebej predstavljati, francoski cesar Napoleon Bonaparte. Na današnji dan leta 1914 so odprli Panamski prekop, eno največjih infrastrukturnih pridobitev svojega časa, ki je povezala Atlantski in Tihi ocean. Na današnji dan, 15. avgusta 1947, je Indija postala neodvisna po skoraj dveh stoletjih britanske oblasti. Selimo se v leto 1969, ko se je začel eden najbolj znamenitih glasbenih festivalov vseh časov – Woodstock. Tri dni glasbe, miru in svobode, ki so postali simbol neke generacije. Na današnji dan še en pomemben datum, 15. avgust 1945, japonski cesar Hirohito je po radiju nagovoril Japonce in oznanil sprejetje pogojev predaje. S tem se je končala druga svetovna vojna v Aziji. Formalna kapitulacija Japonske je bila podpisana 2. septembra. Toliko za današnji dan, za konec ena čisto preprosta misel, ki pravi: čas beži, spomini ostanejo. Zato si jih naredimo čim več lepih in takšen tudi lep praznični dan vam želimo.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

Čebelico Majo, vas danes vabim na potovanje po mojih najljubših kotičkih naše čudovite dežele. Slovenija je majhna, a če jo znaš gledati, je neverjetno velika. Včasih se mi zdi, da ima vsak njen košček svojo zgodbo, svoj vonj, svoj zvok in predvsem svojo dušo. Danes vas peljem na kraje, ki so meni še posebej pri srcu. Peljem vas najprej v Sveto Trojico. To je kraj, ki me vedno znova očara svojo mirnostjo, nad njim kraljuje čudovita cerkev Svete Trojice, okoli pa se razprostira pokrajina Slovenskih goric. Meni je všeč prav ta občutek, da si nekje, kjer se čas premika nekoliko počasneje, tam se človek lahko ustavi, pogleda okoli sebe in za trenutek pozabi na vsakodnevno hitenje. In morda je prav to največji čar tega kraja. Ni glasen, pa vendar ima veliko povedati. In ni morda zanemarljivo, da so tam tudi naše družinske korenine. Potem je tukaj Ptuj. Ptuj imam rada zaradi njegove starosti, lepote in živahnosti. To je mesto, kjer se preteklost in sedanjost srečata skoraj na vsakem koraku. Sprehod po starih ulicah, pogled proti gradu, Drava, mestni trg. Vse skupaj ima posebno atmosfero. In potem so tu kurenti, tisti posebni ptujski, ki jih ne moreš zamenjati za nič drugega. Ptuj ni samo najstarejše slovensko mesto, je mesto, ki zna svojo zgodovino živeti. Maribor mi je pri srcu zaradi Drave in Pohorja, pa parka, pa zaradi Kalvarije, zaradi piramide. Pri srcu mi je zaradi Lenta in Stare Trte, pa tudi zaradi občutka, da je mesto ravno prav veliko. Vedno se nekaj dogaja, hkrati pa se lahko usedeš ob reki in samo opazuješ. Maribor ima zame nekakšno domačnost, morda zato, ker je dovolj mesten, da ponuja vse, kar potrebuješ, in dovolj zelen, da lahko hitro pobegneš v naravo, in na hip se mi zdi, da bi težko živela kje druge. In potem je tukaj Bohinj. Tam pa besede skoraj da niso potrebne. Jezero, gore, gozdovi in tista posebna tišina, milina, ki jo začutiš, ko se zazreš v vodo. Bohinj me vedno spomni, kako mogočna je narava in kako majhen je človek pred njo. Hkrati pa je prav v tej veličini nekaj pomirjujočega. Bohinj je kraj, kamor se umakne neštetokrat in ga vsakič vidim nekoliko drugače. Obožujem pa pogled na jezero, most in cerkvico v ozadju. Če že govorim o mojih najljubših slovenskih kotičkih, ne morem pozabiti na Veliko planino. Je nekaj posebnega, morda zaradi tistih značilnih pastirskih koč, ki so raztresene po zeleni planoti, morda zaradi razgleda, morda zaradi občutka, ki ga dobiš, ko stopiš med pašnike in se pred teboj odprejo gore. Tam ni vse nekako bolj preprosto. Krave zvonci, lesene koče, trava, nebo in gore, pa kislo meko v krožniku in žganci, ki jih sicer doma sploh ne maram. Tam pa so tako zelo slastni. To je eden tistih krajev, kamor ne greš samo zaradi razgleda. Greš zaradi občutka in ko enkrat odideš, se ti zdi, da si na planini pustil del svojih skrbi in seboj odnesel malo njenega miru.
Za konec pa še moj Piran. Kako ga ne bi imela rada? Tiste ozke ulice, kamnite hiše, morje, von po soli in pogled z obzidja. Piran ima nekaj mediteranskega, nekaj nostalgičnega. Tam se mi vedno zdi, da se je treba malo upočasniti, sprehoditi kar tako, brez cilja, sedeti ob morju in opazovati ljudi. In ko sonce zaide, dobi Piran tisto posebno, zlato barvo, zaradi katere razumemo, zakaj se nekateri kraji človeku zavedno vtisnejo v spomin. Sveta Trojica, Ptuj, Maribor, Velika planina, Bohinj in Piran. Kraji vsak popolnoma drugačen, eden miren, drug zgodovinski, tretji mestni, četrti mogočen, naravni, peti morski. In prav zato imam rada Slovenijo, ker nam za čudovite kraje ni treba daleč. Včasih je dovolj, da zavijemo z glavne ceste, se ustavimo in pogledamo nekoliko bolj pozorno. Morda pa bomo prav tam odkrili svoj najljubši kotiček Slovenije.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Danes vas povabimo na našo spletno stran www.rsg.si, kjer lahko, to najbrž že veste, prebirate tiste aktualne lokalne novice, ki jih v našem programu morda zamudite. Poslušate kakšno oddajo aktualno, ki ste jo preslišali ali bi pa želeli še enkrat preveriti. Spremljate dnevno ponudbo malic, napovednik prireditev, si ogledate kakšno fotogalerijo in spoznate našo ekipo, ki se je v preteklih letih v kar daljšem obdobju trudila za vas. Med njimi Maja Glaser-Bedenik, med njimi tudi Bogdan Šup, Natalija Bratkovič, Tilen Reiter, Nejc Kurbus, Darko Rebernik, Tilen Drumlič-Denac, Gregor Lasecki, Lina Ademovič-Kumer, Mojca Vrčko, Jelena Leskovar, Max Kurbus in pa jaz, Romana Drumlič. Na naši spletni strani boste lahko prebrali tudi o radiju, tudi o tem, zakaj in kako delamo z vami in za vas. Radio Slovenske Gorice je radijska postaja, katere program temelji na lokalnih vsebinah, preverjenih informacijah in slovenski glasbi. Vse od 15. februarja 1995 oddajamo na frekvenci 96,4 MHz in v naši družbi ste lahko kar 24 ur na dan. Ja, prav ste zračunali. Radio Slovenske Gorice je že dobra 30 letja, ta pravi radio za lokalne novice, za domačo glasbo in za prijateljstva. Radio Slovenske Gorice je regionalna radijska postaja posebnega pomena, katere program se že vse od leta 95 sliši in temelji na lokalnih vsebinah, preverjenih informacijah in slovenski glasbi. Oddajamo na frekvenci 96,4 MHz, veliko dnevnih in nočnih poslušalcev pa nas širom po svetu ulovi tudi na spletu. Prepričani smo, da smo glas lokalnega okolja. Ob informativnih vsebinah s poudarkom na aktualnem lokalnem dogajanju v Slovenskih Goricah in širše pripravimo veliko zanimivih prispevkov in oddaj, ki pritegnejo najširši krog poslušalcev. Poslušalcev vseh starosti, različnih zanimanj in prepričanj. Naš program sestavljajo prispevki o aktualnem, tudi lokalnem, političnem in gospodarskem dogajanju. Pa o kulturno-umetniškem delovanju ustanov, organizacij in posameznikov. Veselimo se uspehov naših športnikov, spremljamo dogajanje na 20 osnovnih šolah in vrtcih, širimo ključne informacije o bujmah, tudi nesrečah. Aktualna vprašanja pa naslavljamo na župane, zdravstvene delavce in strokovnjake vseh drugih področij. Smo glas številnih gasilskih, upokojenskih, kulturnih, športnih in drugih društev. Na lokalnem nivoju si prizadevamo za ohranjanje vrednot, medgeneracijsko povezanost in sodelovanje. Eden od stebrov našega programa je zagotovo jutranji mozaik med 6 in 9 uro, drugi pa osrednja informativna oddaja ob 14. in tretji so kontaktne, zabavno glasbene oddaje, ki jih imate vi najraje. S tradicijo in srcem. Radio Slovenske Gorice je od svojih začetkov neumajna podpora slovenskih glasbenih ustvarjalcev zabavne in narodno-zabavne glasbe. Na dejstvo, da predvajamo pretežno slovensko glasbo, smo ponosni. To cenijo glasbeniki, to cenite vi poslušalci in mi cenimo njih. Največ poslušalcev ima Radio Slovenske Gorice zagotovo v osrčju Slovenskih Goric, med Muro in Dravo. Naš glas pa seže tudi širše po severovzhodni Sloveniji, po obronkih Pohorja, na Goričkem, v Prekmurju in v Halozah. Statistika pravi, da skupaj dosežemo okrog 14% slovenskega prebivalstva, kar znese nekaj manj kot 300 tisoč potencialnih poslušalcev. Po zadnjih merjenjih jih imamo tam nekje 12 tisoč do 15 tisoč čez dan, 20 do 25 tisoč tedenskih unikatnih poslušalcev. Statistika tudi pravi, da je 5% naših poslušalcev mlajših od 25 let. 30% je starih 25 do 55 let. 30% je takih med 55 in 65 letom in 35% poslušalcev je starih več kot 65 let. A da ne bo pomote, naši poslušalci niste samo številke. Koliko poslušalcev je v teh letih z nami počitnikovalo nekje na Jadranu ali pa se potepalo po Balkanu, Italiji, Franciji ali Turčiji, ne štejemo. Prav tako ne naših druženj ob radijskem starodobniku, na sejmih, občinskih praznikih, veselicah in praznovanjih. Prav vsako je bilo posebno in za nas izredno dragoceno. Radio Slovenske Gorice je radio s tradicijo in srcem. Je glas ljudi, ki tu živijo in ustvarjajo.
0: Izlet na splet.

0: radijsko vrtičkanje.
1: Danes ne bom svetovala, danes vam želim predstaviti moj vrt. Z veliko navdušenja in malo časa tudi kaj zraste. Če me vprašate, kako vrtnarim, bi lahko rekla zelo preprosto. Z veliko navdušenja, nekaj malega izkušenj in žal z veliko premalo časa. Zato pa za menoj stoji seveda mama, ki ima izkušenj veliko in pa svakinja vrtnarka, ki me pridno zalaga s sadikami. Imam majhen vrt, lepo ograjen z leseno ograjo. Pri nas bi mu lahko rekli kar ograd. In v ogradu raste, po mojem mnenju, vse, kar mora rasti. No, včasih tudi kaj, česar nisem načrtovala, no. Ampak to je čar vrta. Vrt ima namreč svojo voljo in včasih se z njim preprosto moraš pogajati. Imam tudi visoke grede. Ne samo zato, ker so moderne, ampak predvsem zato, ker sem že malo starejša in se težje pripogibam. Tako je vrtnarjenje precej bolj prijazno do nas. Nekatere visoke grede so včasih bile spletene iz pintovca, druge so nastale kar iz starih sodov in meni so prav te najbolj pri srcu. Vrt je lahko lep tudi iz stvari, ki bi jih sicer že odpisali. Letos pa mojim visokim gredam ni prav nič lahko. Muči jih suša, zemlja se hitro izsuši, žejene pa so rastline in tako človek ugotovi, da vrtnarjenje ni samo sajenje in pobiranje pridelkov. Je tudi vsakodnevno opazovanje, zalivanje, prilagajanje in včasih sprijaznjenje s tem, da narava pač naredi svoje. In kako sadim? Predvsem po domače. Vse povprek. Zeleno papriko, čebulo, por, solato, paradižnik, sladki krompir, zelišča. Kar mi pride na misel in kar se mi zdi, da bi na vrtu lepo uspevalo in kar rada sama potem tudi pojem. Ne delam kakšnih velikih načrtov in tudi vrt ni videti kot iz kakšne vrtnarske revije, ampak je moj. Med solato se znajde kakšna dišavnica, ob paradižniku nekaj drugega, vmes pa še rastlina, za katero sem se spomnila šele takrat, ko sem že držala sadiko v roki ali pa je sploh nisem prepoznala. Skratka, morda je prav to moj način vrtnarjenja. Ne preveč pravil, veliko radovednosti in veselje ob vsakem novem listu, cvetu ali plodu. In ker vrt ni samo prostor, kjer nekaj zraste, je prostor, kjer se človek malo umiri, si umaže roke, kaj posadi, kaj pozabi zaliti in se potem razveseli, ker je to storila mama in ko kljub vsemu nekaj lepo uspe, je nasmešek zagotovljen. In če mi letos zaradi suše kakšna zelenjava ne uspela, ne bo uspela nič hudega, bom naslednje leto poskusila znova, saj je tudi to del vrtnarjenja. Ne glede na to, kaj posadimo, kaj poberemo, še vedno je tale občutek, da smo povezani z zemljo in naravo in da v tem uživamo najpomembnejši. Tako vsaj jaz mislim.
0: Radijsko vrtičkanje.

0: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
1: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: V srcu Haloz na vrhu Griča že več kot 600 leti stoji bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori. To ni le ena najlepših gotskih cerkva pri nas, temveč predvsem kraj, kamor ljudje prihajajo z različnimi življenjskimi zgodbami v iskanju miru, tolažbe, hvaležnosti ali novega upanja. Pod Marijinim plaščem, kot radi povedo romarji, je prostor za vsakogar. Nihče ni premajhen, nihče ni pozabljen, nihče ni obsojan. Poseben utrip Ptujskega gora dobi vsako leto v prazniku Marijinega vnebozetja 15. avgusta. Takrat se tja zgrnejo tisoči romarjev iz vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine. Mnogi pridejo peš, nekateri po več urni ali celo več dnevni poti, drugi z družinami ali v organiziranih romarskih skupinah. Toda praznik Velikega Šmarna ni le pomemben danes. Njegove korenine segajo globoko v srednji vek, ko je bil to eden največjih verskih in družbenih dogodkov v letu. Po končanih najtežjih poletnih opravilih na poljih so si ljudje lahko vzeli čas za romanje. Praznik je bil priložnost za molitev, za hvalo in prošnjo, hkrati pa tudi za srečevanje pogovorov in krepitev medsebojnih vezi. Prav zato je Ptujska gora skozi stoletja rasla skupaj svojo romansko tradicijo in postala eno najpomembnejših romarskih središč na Slovenskem. Zakaj ta praznik tudi danes nagovarja toliko ljudi, kako se je romarska tradicija skozi stoletja spreminjala in kaj pomeni sporočilo Marije Zavetnice s plaščem v sodobnem času, bomo izvedeli v pogovoru s patrom Tonijem Brinjevcem. Z njim se bomo ozrli v bogato zgodovino bazilike, spregovorili o pomenu praznika Marijinega vnebozetja ter o tem, zakaj Ptujska gora še danes ostaja kraj, kjer človek najde odprta vrata, sprejetost in notranji mir.

0: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes smo se ustavili v baziliki, baziliki Marije s plaščem na Ptujski gori, ki pod svoj plašč sprejme vsakogar, nikoli ne sodi, nikoli ne vpraša, sprejme in prisluhne. Pater Toni Brinjevc, bazilika ima eno tako posebno zgodbo skozi vse leto, ampak mi rečemo tisti dan v leto, torej 15. avgust je pa dan, ko v baziliko res priroma veliko ljudi.
1: Res je, 15. avgust privabi veliko število ljudi. Namreč to bi lahko kar začeli z srednjim vekom, zato ker je to bil vedno Mariji največji praznik. In če tako čist pogledamo, ne, prva žetev so ljudje zaključili, tista glavna opravila na polju so bila nekako končala, tistih tak, pobiranja sadov še ni bilo in so nekako imeli ljudje čas. Ne, čisto tako praktično gledano in tako se potem res razvije ta 15. avgust kot največji Marijin praznik in tudi največji romarski praznik. Ptujska gora v srednjem veku res dobesedno vznikne in zaživi sploh kraj, tako da to ni bil samo verski praznik, ampak je bil tudi eno tako družbeni pojav, kjer so se ljudje srečali, okrepili in tako naprej. Tudi ta občestveni vidik je zelo močan. Seveda pa to še traje še dan današnji, ne, ker se razvije ta praznik Marijinega vnebovzetja kot največji, kot smo že rekli, in najpomembnejši sploh potem, ko to je to sprejeto kot dogma, kot verska resnica v 20. stoletju in to nadaljujemo še dan danes.
0: Štajerci, nasplošno bom dejala celoten štajerski okoliš Prekmurje, pa tudi iz ostalih predelov Slovenije, nekako vedno so se našli na tej gori. Gori, ko ste prej omenili srednji vek, gori milosti, tako se je tudi imenovala. In ljudje, kot sem dejala, iščejo milost. Tisti dan ne zgolj zdaj samo druženje, ne, pa bomo rekli slovensko folkloro, ampak tudi neke višje, bom rekla, energijske, učinkovite, bom rekla, neke svojstvene, intimne trenutke.
1: Zagotovo, a ne, človek je duhovno bitje in išče tisto presežno, ali je to pomoč, a je to prošnja za zdravje, za dobro letino, prošnja za varovanje teg pred neurjem, zdaj smo v takem obdobju, ko je bo res treba spet obnoviti procesje za dež, procesje proti toči in tako naprej, tako da to ni bilo kar tako, ne, iz trte zvito in se mi zdi, da ja, ljudje iščejo in tudi dan danes, ravno zdaj v teh danes smo imeli eno tako sveto mašo za zdravje, ne, ker potrebujejo in so prišli cela žlahta vsi, da smo prosili, pa niso bili od tukaj domačin, so prišli od vse te severovzhodne Slovenije, če lahko rečemo. V končni fazi je to tam Ptujska gora, na začetku gora milosti, potem Črna gora, Nova Štifta čisto začetku, ne, zdaj pa Ptujska gora, tudi nekako središčno romarsko središče, oziroma osrednje romarsko središče za ta del Slovenije. Tako da ja, dobrodošli.
0: Prav posebno tukaj na Ptujski gori je pa tudi tole, bom rekla, procesija z lučkami na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, torej 14. avgusta, takrat že tradicionalno vsako leto je ob 8. uri zvečer maša in potem seveda tale procesija z lučkami.
1: Res je, tekom let se tudi oblikujejo določene, bom rekel, ljudske pobožnosti, ki bi to, kar smo prej že omenili, se pravi prošnjo, zahvalo, priprošnjo, nekako podkrepilo tudi z dejanji, čist takim liturgičnim, bogoslužnim dejanjem. In to k temu spada tudi recimo hoja okrog oltarja, je taka značilna, ali pa procesija z lučkami. Ko gremo po tej gori milosti oziroma se spuščamo dol in potem po poti, romarski poti nazaj v baziliko. Seveda ima pa to svoj čar, ne? Ker je to že tema in so to lučke in poje se, moli litanije in človek, ko stopa nekako, tudi to simbolno pomeni, da povabi to Marijo ali pa to, bomo rekli, višjo silo ali pa kakorkoli že nadnaravno, še lepše izraz, povabi v svoje življenje. Ne? Ker vedno, ko človek hodi, ne, življenje je pot, hoja in to simbolizira to naše življenje, ko ti povabiš in prosiš, tam se hodiš, se spomniš tega, aha, tu še rabim pomoč, tu je zahvala, tu rabim zdravje, tu izročam in tako naprej.
0: Ja, ima eno tako mistično, bom dejala, vsebino, predvsem je zanimivo pri tej procesiji pa petje. Ne? Obstaja ena pesem prav posebna, ki jo ljudje vsako leto znova obnavljajo in čar ne dajo zgolj luči, ampak tudi petje vsakega posameznika v množici in potem Ptujska gora res zazveni.
1: Ja, res je. To gre za pesem Antona Martina Slomška, ki pravijo, da je napisal, ko je obiskal Ptujsko goro. Anton Martin Slomšek obišče Ptujsko goro 3 dni pred svojo smrtjo. To kaže, na kako draga mu je bila in takrat tudi napiše to pesem. Mislim, da je 11 kitic in te kitice se potem v takem preprostem njegovem jeziku, izrazoslovju, se potem poje. Ne? Tako da ja, to se vedno ponavlja, ne? Ojče zme, ne? Pokri me mati, zavedi me, ne? Posprejmi me pod svoj plašč, ne? Da se tam počutim varno.
0: Ja, in ravno to je tisto, kar tudi privlači verjetno približati na preprost način ljudem, da razumejo.
1: Vsekakor. Ne? Jaz bi tukaj, tudi jaz se sam trudim zelo na preprost način približati in bogoslužje in nauk in vse. Kako bi čudno zgledali, da bi jaz tam naredil neko eschatološko, teološko pridigo, če ne bi nobeden razumel. Tako pa globoke stvari se mi zdi, da je najlepše povedati na zelo preprost način. Preprost način pa omogoča, da človek stopi v globino, da sam razišče. Ne? In ta preprost način je samo usmeritev k temu.
0: Torej, prav posebna liturgija, torej na večer, ne, 14. posvečena je pa tudi posebnemu, bomo dejali, svetniku cerkve, ki je zaznamoval 20. stoletje.
1: Tako je, Maksimilijan Kolbe, sveti Maksimilijan Kolbe goduje 14. in je v naši baziliki sta mu dodeljeni kar 2 veliki stenski kamniti niši, zaznamuje prav gotovo in uresniči to Jezusovo evangelsko naročilo, ne, da največ ljubezen pokažeš, ko daš življenje za nekoga in sveti Maksimilijan Kolbe izstopi iz vrste in namesto družinskega očeta gre v bunker smrti Lakote in tam tudi konča svoje življenje, medtem ko ta družinski oče zaživi in se vrne domov. In je to taka zgodba. Res pa je, da sveti Maksimilijan Kolbe ni svet samo zaradi tega. Je v zadju izredna močno oznanjevanje. Sveti Maksimilijan Kolbe je bil izreden karizmatik. On je bil zelo sodoben. Ne? Tam, če, v tistem, ki je on živel, še ni bilo, on imel svoj radio, on je imel svojo glasilo, on je res neverjetno, kako inovativen je bil in kakšen potencial.
0: Ja, ampak tako kot se zgodbe končajo, se tudi njegova. Ampak vsak konec pomeni začetek nečesa novega in če že pogledamo zgodbo Maksimilijana Kolbe, je definitivno ta zgodba priča o tem, da tudi ko se nekaj konča, se začne nekaj znova. Ali pa, da ljudje, ki pustijo vtis, nikoli ne usahnejo. Pater Toni, dajva še zdaj seveda povedati, kakšne bodo aktivnosti v teh dneh tukaj le na Ptujski gori.
1: Ja, tako kot vsako leto mi imamo že nečke dosne spreminjamo, se pravi, na predvečer 14. je ob 19. molitvena ura, ob 20. sveta maša, po sveti maši pa potem procesija z lučkami, pete litanije in ta pesem in priprošnja in potem je v polnoči zopet sveta maša, do polnoči je petje marijinih pesmi, potem pa bdenje do jutra, do prve svete maše, ki je 6.30, potem po 8, 10, pol enih oziroma 12.30, 16 in 19. Tako da čez cel dan so svete maše in kakor zdaj imam izkušnje teh 3 let, ko sem tukaj, vedno je čist polna bazilika, tako da lahko samo povabiva na Ptujsko goro in dobrodošli, da dobite nekaj presežnega oziroma da doživite nekaj te duhovne hrane in da se tudi priporočite.
0: Pater Toni, hvala za pogovor. Zaključno misel pa tokrat prepuščam vam.
1: Ja, jaz bi, ker smo tam tudi se dotaknila Maksimiljana Kolbe, se pravi, jaz bi zaključil za eno lepo mislijo, ne? Kar je zajeto ljubezen, nikoli ne mine. In tako, če delaš z ljubeznijo in ljubezen ti da moč in ljubezen torej ne moreš kar uničiti in to si boš tudi zapomnil, če ti je kdo nekaj naredil z ljubeznijo in tudi zakaj si ne bi sebi podarili nekaj iz ljubezni in se odpravili recimo na kakšno romarsko pot in za svojo dušo poskrbeli. Torej, naj bo zaključna misel, kar je zajeto, kar je shranjeno v ljubezen, nikoli ne mine.
0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Poletni večeri so kot nalašč za kulturo pod zvezdami, v Rušah pa ima takšno druženje s kulturo že dolgoletno tradicijo. V edinstvenem ambientu kamnitega amfiteatra pod goroj, kot rečejo, bo tudi leto zaživel letni ode Ruše. Festival že desetletja povezuje gledališče, glasbo, humor in druge kulturne dogodke, ter Ruše seveda privablja obiskovalce od blizu in daleč. Tudi letošnji program prinaša precej raznoliko dogajanje, nekaj zelo zvenečih imen, zato smo pred mikrofon danes povabili direktorico javnega zavoda Športni park Ruše, vodjo letnega odra Ruše, Lucija Tomšič je z nami. Lucija, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Dobrodošli, pozdravi iz Ruš. Hvala lepa za povabilo, z veseljem sem tukaj pri vas v tem teh čudovitih krajih.
3: Tako je, mi bomo z veseljem prisluhnili, kaj se bo letos v okviru letnega odra Ruše dogajalo. Vemo iz preteklih let, da zmeraj imate spremljevalno dogajanje, veliko se dogaja tako za otroke, za vse generacije in zmeraj tudi kakšna zveneča imena. Gre pa pri letnem odru Ruše pravzaprav zdaj že za eno takšno stalnico, 27. bo že letos, ne? Brez tega festivala Hvala si verjetno v Rušah več ne znate poletje predstavljati.
4: Ja, tako je. Že 27. festival, letni ode Ruše, na katerega smo zelo ponosni, saj pritegne veliko obiskovalcev, ne samo lokalnih, tudi širše iz Slovenije, pa tudi iz tujine. In seveda se potrudimo nekako oživiti to naše čudovito prizorišče pod Pohorjem, ki je res nekaj edinstvenega. In tako seveda smo tudi letos pripravili številne dogodke, koncerte, o katerih zagotovo bova še kako rekle.
3: Res je. Tole glavno prizorišče, seveda še nekaj drugih, ne? Torej tole tradicionalno okolje, kot mu vi rečete, letno gledališče, ne? Tukaj je ena takšna krasna akustika verjetno, ne?
4: Ja, zelo je posebno, v bistvu že ta naravni amfiteater, v bistvu sredi gozda, daje vsemu, kar se tam zgodi, nek poseben čar, neko romantično vzdušje se vedno spostavi in pač to botruje temu, da so ti koncerti in predstave res nekaj posebnega, v bistvu rečemo, da je treba to doživeti, potem pa lahko sam rečeš.
3: Sicer pa ima tole letno gledališče kar eno takšno bogato zgodovino. Kakšen je danes pogled na to dediščino teh ruških gledaliških iger?
4: Ja, v bistvu to je res bogata zgodovina. To letno gledališče pod goroj je bilo zgrajeno že leta 1931. Takrat s prostovoljnim delom lokalnega prebivalstva in pač privabljajo številne tudi oddaleč, dejansko bi rekli, obiskovalce, dejansko na predstavah je bilo tudi več kot 6000 gledalcev in prav posebni vlak je vozil iz Maribora. Torej to tudi dosti pove o tem in seveda s tem festivalom želimo nadaljevati to tradicijo in predvsem ohranjati ta čar, bi rekla, tega prizorišča res edinstvenega.
3: Zdaj, čez poletje se pravzaprav tudi tukaj na Štajerskem lahko rečemo zvrsti kar nekaj takšnih večdnevnih dogodkov, festivalov, različni občinski praznik in tako naprej. Kar nekaj se dogaja, ampak kaj bi pa vi rekli, zakaj pa je letni odr Ruše tako poseben, da ga je vredno obiskati?
4: V prvi vrsti zagotovo zaradi samega prizorišča. Ne? V drugi vrsti pa tudi ne. V bistvu dejansko zelo bogat program, ki se potrudimo, torej konec poletja, ko dejansko smo vsi že z dopustov, vsi festivali so bolj ali manj mimo, nekako, da še to poletje podaljšamo, vas zato povabimo v Ruše, kjer je res bogat program tako za otroke, kot za odrasle, dosti brezplačnega dogajanja, dosti tudi neke avtorske glasbe, ustvarjanja, tako da se splača priti okoli.
3: Mogoče podrobne je zdaj pogledava tale program, pravzaprav bo festival potekal od 14. pa do 23. avgusta, kar nekaj dni zanimivega dogajanja. Več prizorišč za tale letno gledališče, tale glavni odr sva že omenili, kje se še bo dogajalo?
4: Ja, glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi rok tržnica, samo čez cesto, dejansko je vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi Dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja.
3: Tako da boste izkoristili tole infrastrukturo, kolikor se le da. Pa če pogledava torej podrobne, kaj se bo dogajalo na trgu, torej pred občino?
4: Ja, na trgu se bo v bistvu takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvijo, odvil 24. Kantfest. To je dejansko, bomo rekli, praznik ustvarjanja glasbe, mladih kantautorjev, tekmovanje, česar se zelo veselimo, to bo potekalo dva dni. In prvi večer bo z nami šansonjer Jure Ivanušič, drugi večer pa seveda Djurin in pa seveda bodo nastopili mladi avtori, kantautori, ki sami ustvarijo besedilo in glasbo in ki so bili izbrani za zlato, srebrno in bronasto kanto. Tako da to je res tudi nekaj posebnega, to oddajo snema tudi Radio Televizija Slovenija, tako da je potem tudi možen dostop in pogledati v arhivu.
3: Zdaj predlagam, da morda preden greva na tale glavni oder, tam bodo tista bolj zveneča imena, če tako rečeva, seveda pa prav vsi nastopi, ki se bodo v okviru festivala zgodili zelo zanimivi in privlačni. Glavni oder pa bo ponudil nekaj več morda, kar se tega tiče, pa bova z enim glasbenim predahom malce namignili, velja.

0: Pravi orkestar s pesmijo Odlazim, z menoj pa v studiu Lucija Tomšič. Letni oder Ruše je današnja tema oddaje Aktualno. In Lucija, rekli sva, da s tem glasbenim predahom že malce namigneva na bogato dogajanje na glavnem odru. Letni oder Ruše 2026 torej spet prinaša nekaj zvenečih imen. Kaj pripravljate na glavnem odru?
1: Ja, najbolj zveneče ime so ravno Plavi orkestar, to je koncert v petek, 21. avgusta, dejansko človek bi težko verjel, glede na to, da res gostimo zveneča imena, ampak še niso bili pri nas. Tako da se jih res veselimo. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, društvo Only Jams, v torek 18. avgusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre Limbuš, Mama je umrla dvakrat, in pa domačin pride, Matjaž Javšnik, s predpremiero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek, smo rekli Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. avgusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas, in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo, sklapo Sebeniko v nedeljo 23. avgusta.
0: Tako, za te koncerte na glavnem odru so potrebne vstopnice, kaj ne?
1: Tako je. Glavno prizorišče so potrebne vstopnice in sicer jih lahko kupite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše ali pač uro pred predstavo oziroma koncertom.
0: Malce bova namignili, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice bomo podelili kakšno vstopnico, tako da, drage poslušalke, dragi poslušalci, predlagam, da spremljate naš jutranji program tale teden in pa tudi na Facebooku, če imam prave informacije, tako da spremljate nas tudi tam, Radio Slovenske Gorice, to pravi je naša stran. Lucija, to je torej glavni oder, sicer pa, kar se tiče spremljevalnega programa, ki je res, res zelo bogat, sva preomenili samo Kantfest, mi je pa še veliko drugega, ne?
1: Tako je, morda omenim prav program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni podarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo poznajo Ruše in športni park Ruše vedo, da je včasih v okviru Cezama živela Lučka, otroški abonma, in tako smo jo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice, pohorska pravljica in pa seveda smo ponosni tudi na, bi rekla, mednarodno sodelovanje, se bomo gostili gledališče iz Italije v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor. Tako da te vse predstave so pa brezplačne.
0: To, kar je spremljevalni program, tudi številni koncerti, kaj ne?
1: Tudi številni koncerti, z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki jih bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in band, Leonard, Patrik Prelc in band, v glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert.
0: In pa tisti, ki jih v Slovenskih Goricah malo bolje poznamo, če ste prej Rušane omenili akustični orgazem, to pa je prihajajo tukaj za srče Slovenskih Goric. Tako da vidim, da se povezujete tudi med občinami med seboj. Otroški program smo omenili, kaj pa rok tržnica?
1: Ja, rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival. Tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov, tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživeti in videti. In pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tako da se splača prit. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Carneoli.
0: Tako. In pa potem še omeniva poletni oder, to je tudi posebej dogajanje.
1: Ja, ker nam je nekak dolg čas potem, ne, po vsem tem dogajanju, bi radi tudi v nekem stilu recimo zaključili naš festival in sicer v soboto, 29. avgusta, družinski dan športa, nekako da zaključimo poletje, se pripravimo na šolo, rečemo, ne, in to predstavlja tudi zaključek naših brezplačnih veslanj, ki jih imamo vsak četrtek v Rušah In pa torej dogodek se odvije s koncertom, številnimi delavnicami za otroke, s predstavitvijo veslan na čolnarni pod športnim parkom Ruše.
0: Tako. Letni oder Ruše 2026, torej od 14. do 23. avgusta, tale poletni oder, sva rekli potem bolj proti koncu avgusta, res imate pestro v Rušah čez poletje, ni vam dolg čas in seveda velja lepo povabilo, ne, tudi našim poslušalkam in poslušalcem, da se vam pridružijo.
1: Tako je, lepo vabim seveda vse poslušalke in poslušalce, da pridete v Ruše med 14. in 23. avgustom, da vidite, kje se dogaja vso to, vse te prireditve in koncerti pod Pohorjem, torej med Pohorjem in Dravo, tako rečemo.
0: Če bi si želeli sami pogledati pa celotni program, pa mislim, da na spletu najdemo, ne?
1: Tako je, na spletni strani letnioder.si si lahko pogledate program po dnevih, naložena je tudi programska knjižica, ker je vse opisano podrobno, tudi kje so parkirišča, kje kupite stopnice, kje nas najdete, vse informacije, telefonske številke in pa na Facebook strani Letni oder nas lahko spremljate, kjer so vse informacije dnevno podane.
0: Ja. Ob tako bogatem dogajanju ni nenavadno, da sva pa nekaj spustili, to pa je še posebej likovna kolonija tudi v okviru festivala.
1: Ja, letos smo se nekako odločili tudi za likovno kolonijo, ki bo potekala v sklopu festivala in pa seveda potem tudi razstava v nedeljo 23. avgusta, tako da še malo umetniško obarvamo te naše Ruše.
0: Ja, zdaj vse nagre, Lucija, za prireditve na proste. So tukaj kakšni rezervni načrti, če se glede vremena kaj zalomi?
1: Ja, za enkrat moram reči, da smo imeli vedno srečo, tako da se zanašamo na lepo vreme. Sicer pa manjše prireditve, otroški oder se predstavlja v Kantfest, se predstavljajo v Dom kulture v primeru slabega vremena, večji koncerti pa imamo že tudi izkušnje, da v primeru dežja se lahko še posebej izjemno zanimivi za doživeti. Če pa bi bilo res slabo vreme, pa se potem to prestavi in to sproti tudi obveščamo na Facebook strani.
0: Tako da, spremljamo tole. Morda omeniva še tole, da seveda pri pripravi takšnega festivala, takšnega bogatega dogajanja sodeluje verjetno veliko ljudi, tudi v ozadju, prostovoljcev, drugih sodelavcev, verjetno je kar nekaj, ne?
1: Ja, najbolj veseli smo vsako leto prostovoljcev, ki jih je tudi letos več kot 30 različnih starosti, predvsem pa so to mladi, ki imajo nekako tudi prvo izkušnjo z organizacijo tako velikega dogodka, kot je festival. In smo jim zelo hvaležni, da pridejo in pomagajo, ker nekako, se veste, javni zavod je vedno omejen, tako finančno kot kadrovsko, si brez njih ne znamo predstavljati več festivala. Sicer pa nam seveda pomaga tudi občina Ruše, režijski obrat Ruše, vsa društva, lokalno tudi posamezniki, tako da smo vsem zelo hvaležni, da stopimo skupaj.
0: Uh-huh. Festival je zdaj že zelo blizu, z začetkom dogajanja, še iščete, kakšne prostovoljce so še dobrodošli?
1: Ja, seveda, še vedno se lahko prijavijo, prijavnico najdejo na spletni strani letnioder.si, če pa tudi lahko pokličejo na informacije športnega parka Ruše, tako da vabljeni vsi, ki vas zanima, malo pogled v ozadje in pa seveda bomo hvaležni za vsako pomoč.
0: Kakšne so izkušnje iz preteklih let, kaj kar se tiče obiska, je vsako leto bolj obiskano?
1: Ja, festival je kar medijsko odmeven, ne, že poteka seveda 27. leto. Potrudimo se tudi, da privabimo zveneča imena, tako da obiskovalce je lahko rečem vsako leto več, pa tudi poletje je, kar nas tudi nekako potegne ven iz domov v naravo, kar tu v Rušah zagotovo je ne manjka. Torej narava, umetnost, koncerti, doživetje, se splača prit.
0: Ja. Festival Letni oder Ruše, torej samo ponovim, od 14. do 23. avgusta bo več kot bogato dogajanje, kot smo slišali na trgu, pa na drugih prizoriščih, tudi poseben lučkin oder in pa seveda glavni oder na tem znamenitem letnem gledališču v naravnem okolju, kjer bomo med drugim lahko videli in slišali tudi Plavi orkestar, Bigfoot Mamo in pa seveda druge zanimive goste. Lucija, lepa hvala za obisk v studiju. Naj festival uspe in uživajte v vseh teh dneh pestrega dogajanja.
1: Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za lepe želje, naj se uresničijo in pa vabljeni v Ruše.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

Sobota je danes 15. avgust, 9 minut čez 10. kažejo urini kazalci in ja, že pred časom sva skupaj z Aleksandro Papež pripravili en intervju. Takrat me je poklicala Aleksandra in rekla, kaj ko bi posneli en intervju s tabo. In če me želite malce spoznati, potem poslušajte. V tej urici vam izdam še kaj o tem, kar rada počnem, o čem sanjam, o čem, s čim si zapomnil na moj vsak dan in kakšno glasbo tudi rada poslušam, ker v tej urici bodo melodije čisto po mojem izboru. Andrea Bocelli prihaja zdaj najprej in Vivo per lei.

Na radiju Slovenske Gorice smo ljudje, ki imamo radio, glasbo in predvsem ljudi. Ko sem začenjala svojo pot in stopala prve korake, prišla na audicijo in na govor in vaje z Ido Baš, si nisem predstavljala, da je možno to, kar so govorili stari radijski mački, da je preprosto to medij, ki ti zleze pod kožo. Hitro sem se že zaposlila, še prej pomagala kot študentka in delo v radijski hiši zelo dobro spoznala. Od ustvarjanja programa in dela za mikrofonom do terena, priprave, oddaj in zdaj tudi vodenje radija. Čeprav je danes in v zadnjem obdobju bilo čisto preveč vodstvenega dela, čisto preveč papirjev in računalnika, sem zmeraj imela najraje pogovor v živo. Delo z ljudmi, z lokalnimi zgodbami, slovenskimi glasbeniki tukaj v studiu za mikrofonom. Že več kot 30 let verjamemo, da je prav domač, prijazen in vsebinsko raznolik program tisto, zaradi česar se poslušalci vračate k nam. Na 96,4. Radi imamo tudi nove ideje, zato so vedno nastajale kakšne krajše ali pa daljše rubrike, kot so minutke za zdravje, kulturna dediščina, lokalne zanimivosti, ljudje. Dodajali smo nagradne igre in iskali načine, kako še bliže priti vam, vašim poslušalcem. Pri nas se je delo pogosto začelo in končalo pri istem človeku, od ideje, priprave in snemanja do montaže. To je posebnost manjšega radija, a hkrati tudi njegov čar. Smo majhna ekipa, ki se dobro pozna, dopolnjuje in stopi skupaj, vedno, ko je treba. In ja, radi imamo glasbo, še posebej slovensko. In radi imamo spontane pogovore, dobre zgodbe in tisti občutek, ko vemo, da nas nekdo posluša doma, v avtu, kuhini, garaži ali na vrtu in mu narišemo nasmeh na obraz. In morda je prav to naše največje bogatstvo, da nismo samo radio, ki ga poslušate, ampak radio, ki je del vašega vsakdana. Pravimo, ta pravi radio za ta prave ljudi.

Radio je moja velika ljubezen. Pravzaprav si danes težko predstavljam svoj vsakdan brez njega. Brez mikrofona, brez ljudi, pogovorov, glasbe in tistega posebnega občutka, ko veš, da je nekdo na drugi strani. Ob radiju pa so seveda na prvem mestu tudi družina in prijatelji. Z njimi se najraje smejim in pravijo, da sem pogosto v središču pozornosti. Morda zaradi kakšne šale, še bolj verjetno pa zato, ker pri meni velja. Tam, kjer sem jaz, nihče ni nelačen in nežejen. Rada sem hčerka, sestra, prijateljica. Prav poseben občutek pa je, ko te eno malo bitje pokliče botrca. To je vloga, ki ima v mojem srcu prav posebno mesto. Obožujem druženja, izlete, piknike, sprehode, potepanja in potovanja. Rada imam ljudi, ki znajo sedeti za mizo, se pogovarjati, smejati in si vzeti čas drug za drugega. Rada imam tudi trenutke, ko se nekam odpraviš brez velikega načrta in na poti odkriješ nekaj lepega. Zaljubljena sem v Slovenijo, v njene griče, vinograde, mesta, gore, morje in predvsem njene ljudi. Posebno mesto v mojem srcu imajo vinorodni kraji, zato ni čudno, da me vedno znova pritegnejo tudi vinske zgodbe in dogodki. Moje srce je v svoje sprejelo tudi Dalmacijo zaradi morja, sonca in ljudi in tistega posebnega dalmatinskega pomalo. Počasi. In potem je še tu Istanbul, mesto, ki me je očaralo svojo energijo, vonjem, barvami in neverjetnim utripom. In če bi se morala opisati z nekimi besedami, bi verjetno rekla, da imam rada ljudi, dobro voljo, dobro hrano, dobro vino, lepo besedo in dobro energijo. In najbrž je prav zato radio postal moja velika ljubezen, ker mi je vsak dan znova pripeljal v življenje ljudi in zgodbe, ki jih sicer morda nikoli ne bi srečala.

Čili so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje zgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje.

Danes se spominjam svojih 20 let na radiju Slovenske Gorice. Včasih se človek ustavi in se vpraša, kam je šlo teh 20 let. In potem začneš brskati po spominu in gotoviš, da je v teh 20 letih toliko življenj, toliko ljudi, toliko zgodb, da jih skoraj ne moreš spraviti v eno samo misel. Spominjam se svojih prvih korakov na radiju Slovenske Gorice. Takrat še nisem vedela, kam me bo ta pot pripeljala in koliko ljudi bo vmes postalo del mojega življenja. Janez, Max, Tatjana, Damjan, Danilo, Mateja, Mihela, Darinka, Petra, Andreja in še toliko drugih, ki jih sedaj nisem nalašč izpustila. Vsak svojo zgodbo, svojim značajem, svojim pogledom na radio, nekateri so ostali, drugi so odšli in obrali svoje poti, ampak vsak je pustil nekaj za seboj. Vsak je bil del zgodbe, ki smo jo pisali skupaj. Hvaležna sem za vse ljudi, s katerimi sem lahko delala, za tiste, od katerih sem se učila in tudi za tiste, ki sem jih lahko kasneje učila sama. Lep občutek je, ko se zaveš, da si nekaj znanja, nekaj izkušenj in nekaj svoje ljubezni do radija lahko predal naprej. In danes sem še posebej hvaležna in ponosna na ekipo, ki jo imam še zdaj priložnost imeti ob sebi. Na ljudi, s katerimi smo v zadnjih letih skupaj držali po konci ta naš radio in verjeli, da je mogoče narediti dober lokalni program. Vem, da smo ga. Ko začnem obujati spomine, jih je toliko, da ne vem, kje bi začela. Se spomnite oddaj Živ žal iz naše igralnice. Ja se spomnim tistih snemanj po vrtcih, otroških glasov, smeha in neverjetne energije. Pa objemov, takih iskrenih in otroških. Spomnim se Skodelice kulture, ene prvih oddaj, ki sem jih pripravljala, takratna urednica Tatjana me je poslala v Jakob. Oh, kako so si me takrat privoščili, danes se temu smejim, takrat mi ni bilo nič kaj preveč smešno, ampak to je proces učenja. Spomnim se tudi težkih političnih soočenj pred volitvami, priprav vprašanj, treme, občutka, da moraš biti dobro pripravljen, ker pred mikrofonom pač ni prostora za ups, tega pa ne vem. Spomnim se številnih slovenskih glasbenikov, ki so prišli skozi naš studio in na to sem bila vedno ponosna, ker nam je mar za slovensko glasbo, resnično. Še danes sem dobila sporočilo od Čukov, od Jožeta, Potrebuješa in ja, sem vesela. Spomnim se ponedeljkovih vandranj, kaj pa vi, ko smo skupaj s poslušalci odkrivali tiste skrite kotičke, z Maksom sva vsake toliko jih potem naložila v naš radijski kombi in odšli smo kam na skrivnostno vandranje po bližnji in daljni okolici. Spomnim se oddaj Pod zvezdami, ko sva z Maksom na dolgo in na široko klepetala z zanimivimi gosti in prav posebna so bila tudi nočna druženja snopovcev. Ljudi, vas, poslušalk in poslušalcev, ki ste klicali iz vse Slovenije, včasih tudi iz vsega sveta. Seveda se spominjam tudi jutranjih prebujanj, že ob 5 zjutraj, tistega prvega pogleda na uro, ko si si doma rekel, oh, kaj je meni tega treba. In potem sama pot v službo, ko pa enkrat prižgeš mikrofon, pa si točno vedel, zakaj si tu. Zato, ker je to res eno pravo poslanstvo. Se spomnite snemanj Večera na vasi, ko smo obujali stare običaje, zgodbe in spomine ljudi, ki so jih nosili v sebi. Ja, spomnim se tudi naših druženj ob radijskem starodobniku, na sejmu Kos, na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Spomnim se kuhanja kisle župe ali pa čarovniškega bograča v Črncih in vsega, kar se je zgodilo vmes. In potem so tu še naša potovanja, naša počitnice. Brač, Hvar, Črna Gora, Korčula, Zadar, Pag,
Kje smo se vse potepali? Po Balkanu, po Italiji, v Toskani, bili smo v Rimu, bili smo v Provansi, bili smo v Istanbulu, v katerega sem se čisto po svoje zaljubila, pa obiranja mandarinov v dolini reke Neretve. Ja, res, veliko ljudi, veliko kilometrov, veliko zgodb, veliko smeha, petja, hrane tudi. Vedno kakšen kilogram na all inclusive smo pridelali in pa ne prespanih noči, ampak veliko smo doživeli skupaj. In koliko rojstnodnevnih voščil sem v teh 20 letih prebrala, tega verjetno nihče ne ve, po moje na tisoče. Za mame, za očete, za babice, za dedke, za otroke, za partnerje, za prijatelje, za sodelavce in še koga. Pa potem še naša praznovanja. 18. rojstni dan radija, dan odprtih vrat, zbirali smo zamaške, jedli smo torto, se veselili in nazdravljali. Pa potem 20. 25. rojstni dan in 30. obletnica lani, ko smo spet na široko odprli vrata in vas povabili k nam. In vedno smo veseli vaših obiskov, vaših krofov za pusta, potice pred božičem, češen na pomlad, čokolade, dobre domače kapljice, kakšne kavice, vsega, kar ste prinesli seboj, ampak ne zaradi hrane ali pa dobrot, ki ste jih prinašali. Prinašali ste sebe, svoj čas, svoje zgodbe, svoje nasmehe. In mogoče je prav to tisto, kar mi bo najbolj ostalo. Ne same oddaje, ne sami projekti in ne številke, pač pa ljudje. Ljudje, s katerimi sem delala, ljudje, ki sem jih srečala in predvsem vi, poslušalci. Ko danes gledam nazaj, vidim 20 let, ki so minila neverjetno hitro. Ampak, ko jih začnem odpirati kot predale, pa je v njih toliko vsega, da vem, da sem imela ogromno srečo. Srečo, da sem lahko 20 let delala nekaj, kar sem imela rada. Srečo, da sem lahko govorila z vami, da sem lahko soustvarjala radio, za katerega sem verjela, da ima srce. In zato danes, ko se ena velika radijska zgodba zame počasi zaključuje, ne želim razmišljati samo o koncu. Raje bom razmišljala o vsem, kar je bilo, o vseh prvih korakih, o vseh ljudeh, zgodbah, o vseh kilometrih, o vseh jutrih in večerih. In o vseh vas, ki ste bili del teh 20 let. Hvala. Za vse, kar smo doživeli skupaj in za vse, česar nikoli ne bom pozabila.

0: ste slišali Mijo Dimšić, mimo grede tudi moja priljubljena izvajalka iz sosednje Hrvaške. Život nije siv, vse je dobro, dokler smo zdravi in živi.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

Poletje. Poletje. Poletje. Poletje. Na radiju Slovenska Gorica.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

Imel krono, v svet bil je moj. Steklene strehe.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim sa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladi.

Peva na glas, skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Ura je dve. Poslušate Radio Slovenske Gorice.